0: Girdi viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos.
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Keliai gyvenimas skinasi augalų apsaugos produktų saugojimo tiekimo rinkai naudojimo taisyklių pakeitimai. Žemės ūkio ministro įsakymų keičiamas teisės aktas sukėlė bitininkų susirūpinimą. Diskusijos sujautino ir plačią visuomenę. Ir kai kuriuos politikus. Apie pavienius atvejus, kai dėl netinkamai panaudoto augalų apsaugos produktų nukenčia kuris nors bitynas, kalbos pasklinda kone kasmet. Neatsakingas pesticidų naudojimas bitynų gresia ekonominiais nuostoliais. Bičių patogenai ir pesticidai yra viena didžiausių grėsmių bičių šeimų sveikatai. Valstiečių laikraščiui patvirtino Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto direktoriaus pavaduotojas daktaras Petras Mačiulskis. Jam vadovaujant pernai institutas atliko mokslinį tyrimą bičių medaus ir žiedadulkių taršos pesticidais analizė Lietuvos bitynuose. Tai projektas, kuriam institutas laimėjo paramą pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros strateginio plano sektorinę intervencinę priemonę bitininkystės sektoriją. Į taisyklės įtraukiam ir daugiau naudotojams aktualių reikalavimų dėl beicuotos sėklos, purškimo atsižvelgiant į vėjo greitį ir žurnalo pildymo. Aplinkos ministras Kastytis Žuromskas, aplinkos viceministrė Česlava Lisovska ir Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus pareigas laikinai einantis Dovydas Petraška savivaldybių merams pristatė antrąjį valstybinės žemės valdymo reformos etapą, kai nuo 2027 metų sausio pirmos dienos savivaldybėms bus perduotas valstybinės žemės administravimas kaimo teritorijose. Tai finalinis valstybinės žemės valdymo reformos etapas, pirmasis etapas įgyvendintas 2024 metų sausio pirmą dieną, kai savivaldybėms buvo perduotas valstybinės žemės administravimas miestų ir miestelių teritorijose. Tuomet savivaldybėms perduota daugiau kaip 112 tūkstančių hektarų valstybinės žemės. Nacionalinės žemės tarnybos organizuojamose valstybinės žemės pardavimo aukcionuose šiais metais didžiausias sklypo pardavimo kaina užfiksuota Šiauliuose. Aukcione 3,96 hektarų ploto valstybinės žemės sklypas, esantis Pakapės gatvėje 9, parduotas už 515 769 eurus, nors pradinė jos kaina siekia 25,788 eurus. Lietuvos paštas išleidžia menininkės Rasos Janulevičiūtės, kur tą pašto ženklą Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmams 100 metų. Pašto ženklo nominalas 2,5 eurų, tiražas 15 tūkstančių vienetų. Išleidimo diena Kauno pašte Karaliaus Mindaugo prospekto 49 vyko antspaudavimas pirmos dienos datos spaudu. Briuselėje įvykusi Europos Sąjungos žemės ūkio ir žuvininkystės ministrų taryboje Lietuva dar kartą nuosekliai ir primiktinai iškėlė pieno sektoriaus bei trašų prieinamumo ir įperkamumo problemas reikalaudama Europos komisijos imtis skubių priemonių. Pasak Lietuvos interesams atstovausio žemės ūkio viceministro Rolando Taraškevičiaus, mūsų šalyje pieno sektorė krizė tik gilėja. Pieno supirkimo kainos toliau krenta, ūkių gamybos sąnaudos sparčiai didėja, o ūkininkai neslėpė ketinimų trauktis iš pieno gamybos. Hidroponinėse sistemose augalų augimą lemia daug veiksnių nuo šviesos ir temperatūros iki maisto medžiagų koncentracijos. Net nedideli šių veiksnių pokyčiai gali turėti įtakos augimo tempams ir būsimam derliui. Pastaraisiais metais vis daugiau dėmesio skiriama technologijoms, leidžiančioms nuolat stebėti augalus, naudojant jutiklius, kameras ir dirbtinio intelekto algoritmus, kurie padeda tiksliau vertinti augimo sąlygas ir priimti sprendimus. Hidroponika nėra naujovė, tačiau pastaraisiais metais ši technologija sparčiai tobulėja. Ji leidžia auginti augalus be dirvožemio, tiksliai kontroliuoti maisto medžiagų kiekį, veiksmingiau naudoti vandenį, išnaudoti vertikalaus auginimo privalumus ir taip sutaupyti vietos, auginti net ten, kur dirvožemis nėra palankus. Hidroponikoje augalus galima auginti ištisus metus nepriklausomai nuo sezono. Be to, hidroponinės sistemos gali duoti didesnį derlių iš vieno kvadratinio metro augimo ciklas, jose dažnai būna būna trumpesnis nei auginant laukia. Pavyzdžiui, tyrimai rodo, kad iš 1 kg javų sėklų per maždaug savaitę galima išauginti apie 6 kg žalio pašaro. Kai kurių tyrimų duomenimis hidroponinės sistemos gali sunaudoti iki 90% mažiau vandens palyginti su tradiciniu auginimu dirvožemyje. Taigi dirbtinis intelektas hidroponikoje atveria naujas galimybės. Rumšiškėse valstybinės miškų tarnybos darbuotojai pradėjo nacionalinę iniciatyvą Milijonas medžių Lietuvai. Lietuvos etnografijos muziejaus teritorijoje kartu su iniciatyvos dalyviais jie pasodino pirmuosius ąžuolų sodinukus ir taip simboliškai paskelbė projekto pradžią. Iniciatyvos tikslas iki 2030 metų visoje Lietuvoje pasodinti 1 milijoną medžių. Pirmajam sodinimui pasirinkta simbolinė vieta Rumšiškės, kur susitinka Lietuvos istorija, tradicijos ir gamta. Šiandien pasodinti medžiai ateityje taps svarbia Lietuvos kraštovaizdžio dalimi. Klausėtės kaimo naujienų, informacija parengta pagal valstiečių laikraštį ir žurnalą Mano ūkis. Geros dienos.
0: Čia
2: Utenos radijas.
0: Utenos radijas.
3: Labos.

0: čia Utenos radijas 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, su jumis sveikinasi Gabrielė ir jūs klausote sveikatos kompaso. Tinkamai naudojami akiniai tarnaus ilgiau. Blogiau matančiajam akiniai itin svarbus daiktas, be jų gali strikti darbai, kilti sunkumų apsiperkant parduotuvėse, sudėtingo orientuotis gatvėje, žiūrėti autobuso numerį neįmanoma vairuoti. Kad akiniai kuo ilgiau tarnautų, svarbu tinkamai juos naudoti ir prižiūrėti. Akiniai tai subtilus daiktas, ne kepurė. Jie nesunkiai pažeidžiami, tad kartais visai to nežinodami ir nenorėdami jiems pakenkiame. Akiniams nepatinka karštis. Nederėtų lysti pernelyg arti orkaitę susidėjus akinius, kai norite patikrinti, ar piragas iškepė. Šilumos gūsis gali jiems pakenkti. Akiniams gali pakenkti net plaukų džiovintuvas. Į pirtį, ypač į sauną, nereikėtų eiti su akiniais, taip pat negalima jų plauti karštu vandeniu. Akiniams neretai pakenkia ir tai, kaip juos padedame nusiėmę. Daugelis žmonių skubėdami linkia palikti akinius bet kur – automobilyje, rankinėje ar net ant lovos, kai kurie jas įmeta į kuprinę. Dėl to remeliai gali deformuotis ar net sulūžti, o lęšiai nepataisomai susibraižyti. Nevalykite drabužių skvernu. Viena iš didžiausiai pasitaikančių klaidų – akinių valymas drabužiais, popieriniu virtuviniu rankšluošiu ar tiesiog ranka. Tai gali būti greitas sprendimas, tačiau taip valydami akinių lęšius subraižysite ir netrukus pro juos matysite blogiau. Akiniai turėtų būti valomi specialiomis mikropluošto šluostėmis ir specialiais akinių valikliais. Tai padės ne tik išlaikyti jo švarius, bet ir išvengti subraižymą. Dažnai sakoma, kad reikia atsiriboti nuo emocijų, nesivadovauti jomis priimant sprendimus. Dėl to daugelis žmonių yra linkę jas slopinti. Tačiau emocijos tai tam tikra vidinė energija, kuri niekur nedingsta ir kada nors įsiveržia nerimu, nemiga ir kūno skausmais. Emocijos tai svarbi gyvenimo dalis. Emocijos tai žmogaus reakcija, santykio su vidinio ir išorinio pasaulio objektais išraiška. Žmogus emocijas reiškia trejopai. Vyksta fiziologiniai organizmo pokyčiai, siunčiami kūno kalbos signalai ir sąmoningai patiriamos tos emocijos. Daugeliui tų, kurie linkia virti savo sultise, tai yra viską laikyti užgniaužę savyje, gali atrodyti, kad lengviau gyventi gebantiems įsirėkauti, įsišūkauti ar kitaip išlieti emocijas. Vis dėlto žvelginti padarinius, kiek labiau nukenčia emocijų neišreiškinti žmonės. Užgniaužtos emocijos niekur nedingsta. Jeigu jos lieka viduje ir yra nuolat slopinamos, pradeda daryti savo juodą darbą. Ir anksčiau ir vėliau žmogus sproksta arba susirga. Dažna šiais laikais kamuoja skrandžio, širdies ar kiti skausmai, vaikštoma pas gydytojus, atliekama daugybė medicininių tyrimų, bet konkreti liga ir taip ir nenustatoma. Neišlėtos emocijos ilgainiui priveda prie prastos nuotaikos, santykių problemų, nebegalėjimo džiaugtis mėgstamais dalykais, bendravimo, neretai jos transformuojasi ir į depresijos požymius, didelį nerimą, netgi panikos atakas. Žmogų taip pat gali varginti nemiga, negebėjimas susikaupti ir išlaikyti dėmesį. Svarbiausia – pripažinti ir išlieti. Didžiausia užduotis žmogui – nebijoti pripažinti savo emocijų, tada bus daug lengviau jas suvaldyti. Be judėjimo nebus ir sveikatos. Aktyvi fizinė veikla žmogų turi lydėti visą gyvenimą, nes tai stiprina sveikatą. Pasak specialistų, judėdami ne tik atiduodame energiją, bet ir ją kaupiame. Štai kodėl per mažai judėdami prisišaukiame negalavimą. Norint atsikratyti nejudrumo, sukeltų skausmų, reikia gydytis tuo, kuo ir susirgai. Daugiau judėti, mankštintis, reguliariai daryti tempimo pratimus. Negaluojame, o negaluojame todėl, kad nesimankštiname. Įtakos per menkam fiziniam aktyvumui turi ir šiuolaikinis gyvenimas. Technologijos viena vertus jį palengvino, o kita vertus apribojo judėjimą. O tai sukelia hipodinamiją, kitaip tariant, neveiklą. Judėjimas stiprina viso organizmo imunitetą, mažina riziką susirgti antrojo tipo diabetu, širdies kraujagyslių ligomis, arterinę hipertenziją ar net storosios žarnos ar krūties vėžį. Taip pat padeda išvengti depresijos, nes judėjimas tai gera nuotaika, socializacija. Taip pat amžius neturėtų būti kliūtis judėtis ar mankštintis ar sportuoti. Svarbiausia – žingsnelis po žingsnelio, nepulti intensyviai sportuoti ilgai to nedarius. Po žiemos žmonės būna užsisėdėję ar priaugę svorio, ėmus smarkiau mankštintis raumenis greitai pasitempia, pasitaiko net traumų, todėl nereikėtų stengtis visų vasaros darbų nudirbti per vieną dieną. Svarbu atkreipti dėmesį į savijautą ir nepersitempti. Informacija parengta pagal žurnalą Savaitė. Ačiū, jog klausytės ir iki kito karto.
0: Čia.
2: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Auksiniai 20-ojo amžiaus hitai Utenos radio eteryje. Kiekvieną savaitgalio rytą nuo 6 iki 10 valandos. Programoje Senas muilas.

čia Utenos radijas. Auksiniai 20-ojo amžiaus hitai Utenos radio eteryje. Kiekvieną savaitgalio rytą nuo 6 iki 10 valandos. Programoje Senas muilas.

0: čia Utenos radijas 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Keliai gyvenimas skinasi augalų apsaugos produktų saugojimo tiekimo rinkai naudojimo taisyklių pakeitimai. Žemės ūkio ministro įsakymų keičiamas teisės aktas sukėlė bitininkų susirūpinimą. Diskusijos sujautino ir plačią visuomenę. Ir kai kuriuos politikus. Apie pavienius atvejus, kai dėl netinkamai panaudoto augalų apsaugos produktų nukenčia kuris nors bitynas, kalbos pasklinda kone kasmet. Neatsakingas pesticidų naudojimas bitynų gręsia ekonominiais nuostoliais. Bičių patogenai ir pesticidai yra viena didžiausių grėsmių bičių šeimų sveikatai. Valstiečių laikraščiui patvirtino Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto direktoriaus pavaduotojas daktaras Petras Mačiulskis. Jam vadovaujant pernai institutas atliko mokslinį tyrimą bičių medaus ir žiedadulkių taršos pesticidais analizė Lietuvos bitynuose. Tai projektas, kuriam institutas laimėjo paramą pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros strateginio plano sektorinę intervencinę priemonę bitininkystės sektoriją. Į taisyklės įtraukiama ir daugiau naudotojams aktualių reikalavimų dėl beicuotos sėklos, purškimo atsižvelgiant į vėjo greitį ir žurnalo pildymo. Aplinkos ministras Kastytis Žuromskas, aplinkos viceministrė Česlava Lisovska ir Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus pareigas laikinai einantis Dovydas Petraška savivaldybių merams pristatė antrąjį valstybinės žemės valdymo reformos etapą, kai nuo 2027 metų sausio pirmos dienos savivaldybėms bus perduotas valstybinės žemės administravimas kaimo teritorijose. Tai finalinis valstybinės žemės valdymo reformos etapas, pirmasis etapas, įgyvendintas 2024 metų sausio pirmą dieną, kai savivaldybėms buvo perduotas valstybinės žemės administravimas miestų ir miestelių teritorijose. Tuomet savivaldybėms perduota daugiau kaip 112 tūkstančių hektarų valstybinės žemės. Nacionalinės žemės tarnybos organizuojamose valstybinės žemės pardavimo aukcionuose šiais metais didžiausias sklypo pardavimo kaina užfiksuota Šiauliuose. Aukcione 3,96 hektaro ploto valstybinės žemės sklypas, esantis Pakapės gatvėje 9, parduotas už 515 769 eurus, nors pradinė jos kaina siekia 25,788 eurus. Lietuvos paštas išleidžia menininkės Rasos Janulevičiūtės, kur tą pašto ženklą Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmams 100 metų. Pašto ženklo nominalas 2,5 eurų, tiražas 15 tūkstančių vienetų. Išleidimo diena Kauno pašte Karaliaus Mindaugo prospekto 49 vyko antspaudavimas pirmos dienos datos spaudu. Briuselėje įvykus Europos Sąjungos žemės ūkio ir žuvininkystės ministrų taryboje Lietuva dar kartą nuosekliai ir primiktinai iškėlė pieno sektoriaus bei trašų prieinamumo ir įperkamumo problemas reikalaudama Europos komisijos imtis skubių priemonių. Pasak Lietuvos interesams atstovausio žemės ūkio viceministro Rolando Taraškevičiaus, mūsų šalyje pieno sektorė krizė tik gilėja. Pieno supirkimo kainos toliau krenta, ūkių gamybos sąnaudos sparčiai didėja, o ūkininkai neslėpė ketinimų trauktis iš pieno gamybos. Hidroponinėse sistemose augalų augimą lemia daug veiksnių nuo šviesos ir temperatūros iki maisto medžiagų koncentracijos. Net nedideli šių veiksnių pokyčiai gali turėti įtakos augimo tempams ir būsimam derliui. Pastaraisiais metais vis daugiau dėmesio skiriama technologijoms, leidžiančioms nuolat stebėti augalus, naudojant jutiklius, kameras ir dirbtinio intelekto algoritmus, kurie padeda tiksliau vertinti augimo sąlygas ir priimti sprendimus. Hidroponika nėra naujovė, tačiau pastaraisiais metais ši technologija sparčiai tobulėja. Ji leidžia auginti augalus be dirvožemio, tiksliai kontroliuoti maisto medžiagų kiekį, veiksmingiau naudoti vandenį, išnaudoti vertikalaus auginimo privalumus ir taip sutaupyti vietos, auginti net ten, kur dirvožemis nėra palankus. Hidroponikoje augalus galima auginti ištisus metus nepriklausomai nuo sezono. Be to, hidroponinės sistemos gali duoti didesnį derlių iš vieno kvadratinio metro augimo ciklas, jose dažnai būna būna trumpesnis nei auginant laukia. Pavyzdžiui, tyrimai rodo, kad iš 1 kg javų sėklų per maždaug savaitę galima išauginti apie 6 kg žalio pašaro. Kai kurių tyrimų duomenimis hidroponinės sistemos gali sunaudoti iki 90% mažiau vandens palyginti su tradiciniu auginimu dirvožemyje. Taigi dirbtinis intelektas hidroponikoje atveria naujas galimybės. Rumšiškėse valstybinės miškų tarnybos darbuotojai pradėjo nacionalinę iniciatyvą Milijonas medžių Lietuvai. Lietuvos etnografijos muziejaus teritorijoje kartu su iniciatyvos dalyviais jie pasodino pirmuosius ąžuolų sodinukus ir taip simboliškai paskelbė projekto pradžią. Iniciatyvos tikslas iki 2030 metų visoje Lietuvoje pasodinti 1 milijoną medžių. Pirmajam sodinimui pasirinkta simbolinė vieta Rumšiškės, kur susitinka Lietuvos istorija, tradicijos ir gamta. Šiandien pasodinti medžiai ateityje taps svarbia Lietuvos kraštovaizdžio dalimi. Klausėtės kaimo naujienų, informacija parengta pagal valstiečių laikraštį ir žurnalą Mano ūkis. Geros dienos.
0: Čia.
2: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Utenos radijas. Auksiniai 20-ojo amžiaus hitai Utenos radijo eteryje. Kiekvieną savaitgalio rytą nuo 6 iki 10 valandos. Programoje Senas muilas.

0: Girdimės, ką? Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

čia Utenos radijas. Auksiniai 20-ojo amžiaus hitai Utenos radijo eteryje. Kiekvieną savaitgalio rytą nuo 6 iki 10 valandos. Programoje Senas muilas.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, su jumis sveikinasi Gabrielė ir jūs klausotės sveikatos kompaso. Tinkamai naudojami akiniai tarnaus ilgiau. Blogiau matančiajam akiniai itin svarbus daiktas, be jų gali strikti darbai, kilti sunkumų apsiperkant parduotuvėse, sudėtingo orientuotis gatvėje, žiūrėti autobuso numerį neįmanoma vairuoti. Kad akiniai kuo ilgiau tarnautų, svarbu tinkamai juos naudoti ir prižiūrėti. Akiniai tai subtilus daiktas, ne kepurė. Jie nesunkiai pažeidžiami, tad kartais visai to nežinodami ir nenorėdami jiems pakenkiame. Akiniams nepatinka karštis. Nedirėtų lysti per neligarti orkite susidėjus akinius, kai norite patikrinti, ar piragas iškepė. Šilumos gūsis gali jiems pakenkti. Akiniams gali pakenkti net plaukų džiovintuvas. Į pirtį, ypač į sauną, nereikėtų eiti su akiniais, taip pat negalima jų plauti karštu vandeniu. Akiniams neretai pakenkia ir tai, kaip juos padedame nusiėmę. Daugelis žmonių skubėdami linkę palikti akinius bet kur – automobilyje, rankinėje ar net ant lovos, kai kurie įmeta į kuprinę. Dėl to remeliai gali deformuotis ar net sulūžti, o lęšiai nepataisomai susibraižyti. Nevalykite drabužių skvernu. Viena iš didžiausiai pasitaikančių klaidų – akinių valymas drabužiais, popieriniu virtuviniu rankšluošiu ar tiesiog ranka. Tai gali būti greitas sprendimas, tačiau taip valydami akinių lęšius subraižysite ir netrukus pro juos matysite blogiau. Akiniai turėtų būti valomi specialiomis mikropluošto šluostėmis ir specialiais akinių valikliais. Tai padės ne tik išlaikyti jo švarius, bet ir išvengti subraižymo. Dažnai sakoma, kad reikia atsiriboti nuo emocijų, nesivadovauti jomis priimant sprendimus. Dėl to daugelis žmonių yra linkę jas slopinti. Tačiau emocijos tai tam tikra vidinė energija, kuri niekur nedingsta ir kada nors įsiveržia nerimu, nemiga ir kūno skausmais. Emocijos tai svarbi gyvenimo dalis. Emocijos tai žmogaus reakcija, santykio su vidinio ir išorinio pasaulio objektais išraiška. Žmogus emocijas reiškia trejopai. Vyksta fiziologiniai organizmo pokyčiai, siunčiami kūno kalbos signalai ir sąmoningai patiriamos tos emocijos. Daugeliui tų, kurie linkia virti savo sultise, tai yra viską laikyti užgniaužę savyje, gali atrodyti, kad lengviau gyventi gebantiems įsirėkauti, įsišūkauti ar kitaip išlieti emocijas. Vis dėlto žvelgianti padarinius, kiek labiau nukenčia emocijų neišreiškianti žmonės. Užgniaužtos emocijos niekur nedingsta. Jeigu jos lieka viduje ir yra nuolat slopinamos, pradeda daryti savo juodą darbą. Ir anksčiau ir vėliau žmogus sproksta arba susirga. Dažnai šiais laikais kamuoja skrandžio, širdies ar kiti skausmai, vaikštoma pas gydytojus, atliekama daugybė medicininių tyrimų, bet konkreti liga ir taip ir nenustatoma. Neišlėtos emocijos ilgainiui priveda prie prastos nuotaikos, santykių problemų, nebegalėjimo džiaugtis mėgstamais dalykais, bendravimo, neretai jos transformuojasi ir į depresijos požymius, didelį nerimą, netgi panikos atakas. Žmogų taip pat gali varginti nemiga, negebėjimas susikaupti ir išlaikyti dėmesį. Svarbiausia pripažinti ir išlieti. Didžiausia užduotis žmogui – nebijoti pripažinti savo emocijų, tada bus daug lengviau jas suvaldyti. Be judėjimo nebus ir sveikatos. Aktyvi fizinė veikla žmogų turi lydėti visą gyvenimą, nes tai stiprina sveikatą. Pasak specialistų, judėdami ne tik atiduodame energiją, bet ir ją kaupiame. Štai kodėl per mažai judėdami prisišaukiame negalavimą. Norint atsikratyti nejudrumo, sukeltų skausmų, reikia gydytis tuo, kuo ir susirgai. Daugiau judėti, mankštintis, reguliariai daryti tempimo pratimus. Negaluojame, o negaluojame todėl, kad nesimankštiname. Įtakos per menkam fiziniam aktyvumui turi ir šiuolaikinis gyvenimas. Technologijos viena vertus jį palengvino, o kita vertus apribojo judėjimą. O tai sukelia hipodinamiją, kitaip tariant neveiklą. Judėjimas stiprina viso organizmo imunitetą, mažina riziką susirgti antrojo tipo diabetu, širdies kraujagyslių ligomis, arterinė hipertenzija ar net storosios žarnos ar krūties vėžį. Taip pat padeda išvengti depresijos, nes judėjimas tai gera nuotaika, socializacija. Taip pat amžius neturėtų būti kliūtis judėtis ar mankštintis ar sportuoti. Svarbiausia – žingsnelis po žingsnelio, nepulti intensyviai sportuoti ilgai to nedarius. Po žiemo žmonės būna užsisėdėję ar priaugę svorio, ėmus smarkiau mankštintis raumenis greitai pasitempia, pasitaiko net traumų. Todėl nereikėtų stengtis visų vasaros darbų nudirbti per vieną dieną. Svarbu atkreipti dėmesį į savijautą ir nepersitempti. Informacija parengta pagal žurnalo Savaitė. Ačiū, klausytės ir iki kito karto.
0: Čia.
2: Utenos radijas.
0: Auksiniai 20-ojo amžiaus hitai Utenos radio eteryje. Kiekvieną savaitgalio rytą nuo 6 iki 10 valandos. Programoje Senas muilas.

čia Utenos radijas. Auksiniai 20-ojo amžiaus hitai Utenos radijo eteryje. Kiekvieną savaitgalio rytą nuo 6 iki 10 valandos. Programoje Senas muilas.

0: Girdimieska! Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: pradžia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Auksiniai 20-ojo amžiaus hitai Utenos radio eteryje. Kiekvieną savaitgalio rytą nuo 6 iki 10 valandos. Programoje Senas muilas.
2: Ši laida kartojama. Savo krašto grinosios tarmės išsiilgusius ir smagaus laiko praleidimo ištroškusius, Utenos radijas kviečia klausytis laidos Turek Rakundai. Užtikriname, jog laikas besiklausant laidos tikrai neprailgs, nes čia savo nišą atras tiek žinių geidžiantys, tiek pasireikšti ketinantys. Na pečiaus nulypį, prie rūparą atsisėdi du bežemiai, Linas ir Angėlė.
3: Nu kaime. Ir kai sekmadienį grįžtų iš bažnyčios ir einu namo nuo tokio kalniuko, na, nemalonu sakyt, bet vėjas man vis jona užverčia ir užverčia, bet na, nemalonu sakyt, bet na, man tai patinka, bet vis bijau, kad kunigėlis pabars, tai sakau, gal trumpesnį nešiot.

0: Nu tai labų rytų, labų rytų. Šauknė šaukys, a vis tiek nesišaukėt. Vat ir šitai paš angelių. Šaukiu, šaukiu, sakau, angelgi, aik jau rakunda prasdėja. Jau prie rūpą račiai susėstė. Akuona, savo šitos paskutinius šešius plaukus inbygudžia. Sūkagi, garbanas, darasgi, matai. Na, Kauna pusės.
1: Žinai, pasakysiu, man dar nors gerai, kad yra paskutiniai šešiantava, pakaušė niekam.
0: Gražų vyrų, kaip sakant, blizgantį plykę, tai čia angelė yra didžiausias turtas. Čiagi tau...
1: Na, gerai, kad nors blizgėtų.
0: A, kągi jau neblizga.
1: Mm-hmm.
0: A, vat reikia visų laikų, kaip sakant, lajum patepti, visų laikų aš glostyti.
1: Lašinių gyvis palieku, kabalai.
0: A, palieki, tu senai kačiokam.
1: Nu, gerai, pajuokavojam, bet ne, nepasisveikinam su manim.
0: Sveiki, brungieji.
1: Sveiki, mėlėjai, va, ir vėl mes prie rūparą.
0: Taip, liepa jins bėgėja ir kaip čia nebuvė, atrodo, na naujų metų, vat šasti angelė ir atsirada.
1: Alinos irgi atsirado, kiti niekur nesdėjo.
0: Taip jau, taip jau. Aš jį dažniau, kaip sakant, su žmonėm pasisveikinu nei katujai. Nu tai ku, tai šiandien, žinokit, darbų, tai aš nežinau, reikės laikti, skubėti, kaip sakant, abladu. Viskas daryti, kad tik tai visur suspėtum. Dabok, reikia nulaikti in šventės. Reikia, kaip sakant, žalai nupjauti, agi jau, tai vėl reikia perišti gyvuliai, susėdam pamačiui. Ir da tvorą nudažyti.
1: Kam perišti? Kaip perišti?
0: Gyvulius.
1: Ne kaip perišti.
0: Nu perišti, nu.
1: Tai kas susirga, kad perišti, žaizdas perišti?
0: Vagelį perkelti ir rinkalti kiton vietą, jeigu jau tau nedaina, jau, nu, angelė, aš nežinau, tai nei saulas buvo.
1: Kasdien tai darom, kas čia per da pridėję, da vienų darbų.
0: Nu tai...
1: Kasdien čia anas nesikeičia, na rytą vakarą.
0: Kasdien tai tu burbuliuoji ir kožnų dien nepatenkinta, nekantanta būni. Tai tau tas blagai, tai tau anas blagai. Išviriau kiaušinių, tai netinka. Tai tada reikia pačiam suvalgyti ir visą vargti žmogeliui.
1: A tada kaip pamegoti, kaip megoti tada namie privalgiai kiaušinių. Dėkui tau. Nakčiai.
0: Miegi lungus atsdarius ir net, kaip sakant, nekraipi dėmesio, kas vyksta apokalipsės kokias. Nieka čia baisaus nenutika. Žodžiu, šitoj rakundai būtinai reikia pasrakuoti. Praeitą nedėlę nekalbėjom su jum, tai vat jau galvojom, maž negerai. Mažiau rangėlė nepatinka, ar da kas nes. Nei Julius, nei Agidijus, nei... Kaks tada, Vytautas, nei kiti neskambina, nieka. Aš telefoną jį užjungti, ar bėda kokia nutika.
1: Nori, kad tau skambintų ir skambintų žmonės kultūringi.
0: Aha, čia na tavo čerų, tai žmonės ir kultūrų praranda. Togi, kaip sakant, raganėjai rozais.
1: Gerai, nėra kaduva jau kiek tiesą pra...

0: Juntas.
1: Aš ir vėl išeinu in lauku. Kad ir lengvas rūkelis ale anas nieka man iškadas nepadarys. Dėl tą gražu mūsų Lietuvoj. A Lietuvoj jau liepa. Čia pat vasaras vidurys, ženklinantys ne tik pačias vasaras, ale ir mūsų svajonių apie jų pusį. Taks dėl tą skaičiavimas ir riktavojimas ir čiaisa sverimas yra labai atsakingas dėl tą dalykas. Gali čia net ir prisėsti kur nors in kelmelę ir pradėti linkti pirštus. Nes gumtoj paprasti mūsų vertinimai yra tai, kad būna tikslus. Paprasčiausia kalbėti tik apie svajonės ir pojūčius. Agi pati gumtas vasara lyg ir neturi jokią vidurę. Iš šalias atrodytų navatna. Turi pradžių, turi ir pabaigų, a va vidurę neturi. Ale būtent ta čiesa, kaip sakant, pusė savaka yra labiau žmogiška nei gamtiška. Taigi, iki šiol bene ryškiausių šitas vasaras požymį turim vadinti sausrų. Jas pradžias raikiai ieškoti kad ne šių metų dėl tą pavasarį ar žemoj, ana ažų gimė daugiau kaip prieš metus. Kai nuseka šlapias vasaras atseikia tą dregmę. Nors visi kalbam, kad gumtoj sausra nėra tokia jau baisi, kaip mūsų laukos, daržuos ar sodos. Turim pripažinti dėl tą. Jas padariniai yra bais pavojingi. Galintis turėti ir sunkių liekamų raiškinių. Taip, turėkit rakundai. Gamta pradeda jausti savo pačias išbandymus. Iki liepas dėl tą pradžias gumtoj sausra nelaidę suvešės su bujot tunkiom žalių bendrijam. Gali būt, kad dėl tą girdėjom vis mažiau grežlių, putpelių, nes anas pievų tankumynų gyvintajas. Daugelis augalų žydėja dėl tą trumpai. Jau gimų varžė drėkmės nepriteklius. A miškos buvo šitai pat sausa, kad paskelbta pati aukščiausia penktoji gaisringumo klasė. Kai gaisram kilti yra didžiausia tikimybė, su jokio papirosu gamtontu net ir neikšmageli. Dėl tą, reikia pripažinti, natūraliai gaisrai kyla be galo ratai, dažniausiai juos sukelia žmonės. Ale sausroj išdžiūvus aukštapelkiam aš mišką gaisrus, nemažiau baisesni yra ir pelkių gaisrai. Ar juos gali išgesinti vis dažniau mūsų aplunkuntys lietus? Ai, dievuliau tu brungus, gaisras gumtoj sunkiai suvaldomas stichija. Nu, lekuo šiapia bėdas. Valiet lietus liepas mėnesį lyg ir įprastas dėl tą reiškinys. Ale vienoks anas būna normalių, kaip sakant, jaučia mum primimti nuvasarų. Įtakia ją reikia dabar. Žinioj, šito čiesu net ir labai didelą dregmę neprikels jokių javų, cukrinių runkelių, ale dregmę gali pažadinti grybienų. Visiems pasilgusiam grybų, grybaimą, džiaugsmą ir ukvatas reikia turėti rakundai, kad mišką paklotė ir gilesnios mišką dirvos sluoksnius esanti grybieną bręsta ilgai tam reikia dregmės, tinkama šilumas. Tai, kad nėra jokių grybų, yra didelą netektis ne mum, ale dėl tą medžią. Tai jūgi šakniai su grybienu, jas šitais hyfai sudara jungtis ir tarp savys keičias maistą medžiagam. Ale kaip tai bebūtų, o kvata vis dėl tą yra. Pas galundi peiliokų, kašikų pasijėmi, čia batais apsiauni ir eini gilin, tai tik tai kur tu vienas žinai, kur yra tikri pirmieji vasaras grybai.

0: prie rūparą atsisėdi du bežemiai, Linas ir Angelė. Atšlaima navinas, išpautenas ir visas Lietuvas. Atšlaima navinas.
1: Sveiki, nukaugiai girdėsta, atšlaima navinas.
0: Atšlaima navinas.
1: Nu, uždėrėja žinių iš Anykščių. Tai buvusia mėra Tube komandas už 75 tūkstančius eurų nupirktą amfibiją, skirta šienaut vandens telkiniam, nesėkmingai bandė atlik savo darbų Šventosios upėj. Jau per pirmųjį bandymų žalais daugiau nurauta, nei nupjauta, a galų gali įrenginys ir sulūža.
0: Atšlaima navinas.
1: Ava Kupiškė rajoną kaimą gyvintą jūs papiktina pagatvė besišlaištuntys girtas jaunuolis, pamatys policininkus jaunuolis pašėla. Anas ėmė plūst, rekaut, grasint pareigūnam. Smarkuolis ne tik masavo rankam, bet dar spardės. Vienu spyriu jaunuolis pataikė pareigūnui rankų ir sumušė nykštį. Įtariamai policininkai kaip mat sulaikė, tai buvo aiškyta. Kaima atvykis 19 metys, an alkoholio matuoklį Anas priputė 1,54 promilės. Ava Vilniui, kita girta jauna vairuota automobilė Peugeot nesuvaldė, kliūdė Volkswagen Passat, moteris rėžęs tiesiai stulpan ir vairuotojai už rūkstunčias mašinas ištraukė praeiviai. Į įvykio vietą buvo nusiųstas visas tarnybas, ugniagesiai, patruliai, greitoji. Paaiškėja, kad automobilis nedega, a jie vairuotojai iš tiesų kirta alkotesterin Ana priputė 1,34 promilės.
0: Atšlaima navinas.
1: Avakena arkliai nekaustyti, tai kaustis Anykščiuos ir kaip tik šiandien Liepas 13 dienų popietį kviečia pralaist arklę muziejų Niuranių kaime. Ir muziejus svečiuosis vienas geriausių Lietuvos kaustytojų, daugelį žygių su žirgais dalyviais ir Lietuva žirgyna kalvys Pavel Nalivaika. Taigi, na, 13 iki 15 adinas prie muziejaus kalvės meistras demonstruos arklių kaustymą amatų.
0: Dabokas lauki dedas.
1: Ko Liepa rūpiūtys neišvirs, ta rugsėjais neiškeps. A Liepas vidury, kukuojantį gegutę, pranašauja ilgų vasarų, gausiai žydinčias Liepas, lėtingų rudenį, a o du spiečiai gerų orų. A kokia Liepa, toks ir sausis.

0: išauktas tėva Burnasiokas. Patarimai jaunimui apie gyvenimą duris ir klienkum.
1: Mes išliksim jauni, jauni.
2: Nu, šiandien gamtonį šeismą ir pas būsmą ir jaunimų pas kviesmą. Brungieji, kol da jauni jūs čiesa, kaip sakant, ir nesaugat. Lyviskų mėtat šonu kairan dešinien, a kai jau saugat, pamatat, koks brungus anas yra. Taigi pats čiesas pakalbėt apie čiesų. Svajūna Daškevičiaus žodžiais bernioka išpautenas eilaim. Bezdeliuškiam eina apskarstys, čiesas sielų neramiu talin, slepės išgaliu. Šią pritvinkį terpęs, na visokia siauba vis gilin. Na politikas, na skurda ir vaivorykščių, na raudona pažadų žalių, lieka mažumas gyvint tarp emigruojančių, tik pakeisti nieką negaliu. Saka, un lasdelas pasiraimys liūdnas čėsas virpančių balsų. Iš kadų buvimą sunaikinta skurstančių tikėjimi žmonių. Turėkit rakundai, čėsas anas toks dalykas, kad ra aš jokius pinigus nebenuspirksi.
0: Išauktas tėva Burnasiokas. Patarimai jaunimui apie gyvenimą duris ir klienkum.
1: Mes vis

Bombay. Lukumėlėjai, visadu kalbam apie vietovardžių kilmį, be šitie metai yra paskelbti vietovardžių metais ir šiandien kalbėsime apie Leliūnus. Nu, Leliūnai miestelis yra Utenos rajono savivaldybės teritorijoje, prie kelio Kaunas Zarasai Daugpilis, 13 km pietvakarius nuo Utenos. Stovi Leliūnų Švento Juozapo bažnyčia ir labai graži, kas pravažiuoja tarp šviesą naktį, gražu padabotei. Ir turi ir bibliotikų, ir paštų, ir ypačgi labai gražus Vytauto Valiušio keramikas muziejus. Apra miestelį teka Asiūkla. Yra ir mitologijas, paminklas Leliūno akmuo su dubeniu. Miestelį supa Leliūnų kaimas, un vakarus na miestelė telkša Leliūnų tvinkinys. Ana 17 amžiaus pradžios minimas Leliūnų dvaras jau ir kaimas. Pirmoji Leliūnų bažnyčia pastatyta 1698 metais, miestelis pradėjo aukti, kai pra Leliūnus buvo nutestas plentas Kaunas Zarasai. Nu, istorijų čia jūs visi visadu pasiskaitys, tą dabar jau apie vietovardį. Taigi, liautės etimologija byloja, kad miestelė pavadinimas kilis na žodžia liūnas. Esa tam liūni nuskendus prancūziškai kalbėjus dvaro ponė. Prancūzų kalboj prieš vyriškasias giminės daiktavardžius, kaip jau gal esat girdėjai, pridedamas taksai ir tikelis liu. Tai yra gavas liu, tai liūnas. Nu, a kaip jau aiškina istorinių vietovardžių domenų bazėj, tai ja, objektas, jauge objektą pavadinimas Leliūnų miestelis ir giminė yra vyriškoji, skaičius daugis skaitinis, a kirčiuotė yra pirmoji. Ir kilmė, pagal etimoną, jau priklausomybį kalbai, kaip sako kalbininkai, yra lietuviška. A pagal šaltinį kilmė yra asmenvardinė iš būdvardžio Leliūnas. Tai va, sudarytas iš Leliūnas daugiskaitas. Nu va, taks va, Leliūnų miestelė ir yra kilmė va tokia. Tikriausiai visi gnyslikim, kad na tas panes nelaimingai, va taip jau jai pasbaigusias tas kilis vietovardžio pavadinimas.

0: tave pravažiuojančio laukiu.
1: At buvo Angelė Česas, sakai, ir tu į manį karklinį pasislepus laukdavai, kad aš pravažiuosiu, pamajuodavai skarelai. At buvo Česas, a dabar kas...
2: Kad čia nusižnieki, ašgi matai, kaip kokią nabagę karklinėje lauksiu, aš o narava buvau. Sadėjau namė ir laukiau.
1: O, naravumas tavo...
2: Laksti, kaip pradėjus.
1: Dėl tavo, kaip sakant, jau, vat ir kiek česą nežinota buvai, kad jau anarova buvo
2: apaskui. Kokia česą nežinota, ką čia garuodė visiems nesąmonės kalbi.
1: A tada, kai Saulą na Zenitą pradėjo laistis, vat tada ir eik karklinant man jis laukti, o šitie aš to pasakysiu.
2: Nesiruošiu ir nikdy gyvenime.
1: Rašiais ir...
2: Nedarysiu, ir nekurk pasakų.
1: Vat pasakau, aš nekursiu, a pasakau, vat galima žmonėm pasiūlyti. Dėl to nepasakau, a pavalkus, va, ko tu čia naišneki pasakau?
2: Pavalkus tai dėsma.
1: Aišku. Taigi ir dedam pavalkus, dabar ausis ištimkit, prasvalykit ir, kaip sakant, plaukus atitraukit, kad jau galėtumėt mūsų pavalkus girdėti.
2: Nu, va,
3: dabar. Tai mandras klausimas, dam andresnis atsakymas.
1: Reišk.
2: Nu, va, dabar kalbėjom apie aleliūnus, apie aleliūnų miestelį, miestelę pavadinimą, kelmį. Aleliūnos gyrai žymių žmonių ir vienas poetas kilis iš leliūnų yra tai pasakys. Iš leliūnų, Gargždų, Nažagarės, mes, pirmoji karta Nažagarės, mumis nuolat stojas piestu, pusę kaimą ir pusę miestą. Nu, kad koks poetas galėjo taip iš leliūnų pasakyti va kelmės.
1: Tu
2: skambinkit,
1: ne kad sakyk, kad teleponu sakyt.
2: Nu, tu sakyk, dabar aš jau tą dirbau.
1: Nu tai aišku, ne kuntapliu, a teleponu, tai 8389-6411. Va šitaip va ir pazvanykit mums surinkit ir atsakykit. Nu kasgi čia galėjo parašyti šitą silą. Širai tu dabar su energiju.
2: Iš leliūnų, Gargždų, Nažagarės. Mes, pirmoji karta Nažagarės. Mumis nuolat stojas piestu, pusę kaimą ir pusę miestą.
1: Ko čia šneki, kai partija susirinkimi dabar atsistoju šiandien?
2: Nu tai ką?
1: Nu tai ir viską.
2: Išdėstu
1: eilėraštį. Išdėstelė, čia kaip kokioj nežinau jau čia būt. Aikštėj.
2: Skambinkit, žinot, nežinot, spėkit vis tiek.
1: Zvanykit. A telefoną atriktavoji.
2: 6411. Eismą valgyt dabar jau. Baltas ribas.
3: Balkai. Mandras klausimas. Dam andresnis atsakymas.

0: Festival Valtela jaunystės siubuoja, mums paskambina Marijona Angelė.
1: O.
0: Labu rytu, Marijona.
2: Labas rytas.
0: Nu, kaip Marijona, jūs laikatės, iš kurias parapijas mums vanijat?
2: Iš Aluntos.
0: Iš Aluntos, devuliu.
2: Tai laikamės.
0: Aš Leliūnų pravažiavat, vyskupas riktavojat ir tada Alunto nulek, iš kartą zvanijat mum, a?
2: Taip, taip.
0: Ai, nu tai Marijona pasiruošus atsakyti mūsų klausimų.
2: Pasiruošus.
0: Tai dėl to dabar dar rozų mes jį, kaip sakant, glasniai praskaitysime, a tada jau ir pasakysime. Angelė, baksnojant mane, ašgi matai, buvaugi, kaip sakant, šitą dailaus skaitimą čempionas. Tai vat man dabar liepia skaityti. Nu, tai iš Leliūnų Gargždūną Žagarės mes pirmoji karta na Žagrės. Mumise nuolat stoja spiestų pusę kaimą ir pusę miestą. Katrasgi čia šitai parašė?
2: Algimantas Baltakis.
0: Ut, kad nori. Nu, akurat, Algiukas. Angelink, tu kalbai, gigi, nu.
3: Nu, taigi klausau, kaip va, žmonės žina. Jau myslėjom, kad sunku klausimus sugalvojam, tai va. Ras ir viskas, Marijona ir atsakė.
0: A Marijona, iš kur žinot?
2: Nu, va.
0: Nu, va.
2: Girdėjau, taip.
0: Tai
2: nekis žmonių.
0: Taip, razumnesni žmonės, anys visų laiką.
3: A kartais nebuvo pagalbas skambučia.
2: Va, tada ir atsakiau.
0: Tai va, Marijona dabargi, va, Angelė jau, kaip sakant, paskadenu savo šitos plaukus dabar prizų pristatės.
3: Nu tai va, arba apskritęs žinių prenumeratą, arba tokią storą knygą, skupas rinksta.
0: Aha.
2: Nu, gal knygų.
0: Knygų,
3: gerai, tai kad du nars atvažiuos, tai
2: dabar knygą nes geriau.
3: Nu, skaityti ras tavo čia, sak, jau kokį lėtingų dienų.
2: Nu, taip, taip.
0: Nu, tai sudėjau, nes mes tai girdime, mes baisiai sunku suriktavoti, a jūsgi tik gal parų labai garsiai klausat mūsų.
2: Gerai.
3: Gerai, tada gerų dienų, gerą orą.
0: Aluntiškiam linkėjimus ir...
2: Ačiū.
0: Nu, sudėjau.
2: Sudėjau.

0: Nicole, Avidijus su Ingu Laidžia Miletė, mes jau, kaip sakant, renkamės prie stalo, žvalginam šitais gi šaukštais, nes Angelė iš šitų gi ot, karvinių burokų ruošias daryti sriubų.
1: Vaika ir petelnė, mėgstantiems lašinius ir cibulius. Vaika ir petelnė.
0: Tai kokiu čia kvarabu dabar susiruošiai?
2: Nu va, jūs visi mėlėjai klausytai nežino, kaip sriubų baltų išvirda, gal tikrai nežinot. A, va, 1905 metais tyžiai spausdintai receptų knygai, tai ir yra išaiškinta.
0: Tai jau pašarinys burokas bus garantuotai.
2: Nu ką tu su šitais pašariniais burokais? Gal aš miršti paduot mūsų gyvuliukam, aš karozis, aš parpi knarki, tai tada tau iš tie burokai sapnuojas. Nu va, išvirt paprastų buljonų, išjautienas mėsas ir kaulų, reikia su pridėjimu visokių daržovių. Putas nugraibius perka aš parsėtų. Paėmu šaukštų miltų, du šaukštų šildytą sviestą, paspirgint ir praskėdus buljonų šitų supilt sriubon. Išplakt gerai šešis trinius, pridėt stiklų saldžias metonas ir viskų sriubon supilus, sušildyt, bet neužvirint. Ir sočiais, bet pavalgės tą.
0: Jau tik tai
2: stiklinui padaryt, kad
0: Anas
2: kiaušinius labai mėgsta, tai reiks padaryti.
0: Ai, devuliau, tu brungus, va, su Angeliu, žinokit, tol, ką nėra, aš jau viskas, jau mano kantrybė pasbaigus, va, pasimsiu dembelskų čiamadanų, kepaliušių ingalvas ir viskas. Išeinu Angelę, geležinkelę statin ir išvažiuosiu su traukiniu.

0: Ale Angelė, kas čia gali būti? Tu man pasakyk, vasaras vidurys, liepa, atrodo, vat ir saula šviečias ir vėl grįžta šitie sausi arai, a vat rozai slumpsas aš puola, kosėt pradedi ir kas tai tau vis nutinka, tik krunksi, krunksi, kai varna, krunksi, krunksi, vat ir markstais kaip tai, ar vitaminų tau trūksta, dilgelių kokių reikia prašūtinti, ar kas?
1: Aš myslių, kad va, ne tik sau, bet ir visiem kitiem patarsiu, va, jeigu tarp agurkų, kur vaistinių agurklių žydė auga, tai žinokit, nu vaistas
0: kas?
1: Ir agurkla.
0: Agurkla, šitą...
1: Agurkla stiprina atmintį, iš organizmo išvalo toksinės medžiagas, padeda gydyti širdies ir kraujotakos sistemas ligas. Va. Agurklių, žinokit, mėlėjai, žalai ir aglėvių rauginių medžiagų, visakiųti sapaninų, vitamino C, mineralinių medžiagų, bei vertingų amino rūkščių ir dervų. Ir valiaudės medicinai sėkmingai galima naudoti visas agurklių dalis, stiebus, lapų žiedus. Tik agurklių nemožna arba labai saikingai vartot reikia sergantiem kepenų ligom. Va.
0: Aš tau galiu pasakyti, kad čia didžiausia beskanybė, čia bjaurumasgi paskutinis, šitas tavo agurklai.
1: Nu kas taugi gražu ar patinka, viskas tau bjauru. Va, jeigu jau žinokit gausiai prakaituojat, va, tai lygiom dalim sumaišykit agurklių žolą ir braškių lapus. Ir norėdami sumažint pagausiais prakaitavus šitų mišinį, užplikykit verdančių vandenių ir gerkit vietai įprastinės arbotas. Va, ir labai mačias. Jau nuo agurklių žalumo možna panaudoti, da, ne tik, kad vaistam, bet ir va, vidun suvalgyt salotas pasdaryti. Jaunus agurklių lapus reikia smulkiai supjaustyti, ba, įsiskyrusią sultys maloniai kvepia agurkais. Ir net da viduramžiais jauni agurklių lapai buvo naudojami marinuojant daržovės, grybus, jų rozų su česnakais ir mėta možna berti aliejų, ruošti kvapnius padažus mėsos ir makaronų patiekalam. Va, agurklilas aliejų možna lengvai traškinti ir su špenatais, kas juos mėgsta.
0: Aš tau galiu pasakyti tik vienu paprastu dalyku. Geriau jau visų nugarų višnievskę tepalų įsitepsiu, negu aš tavo agurklaikų valgysiu.
1: Tepkis nars jau taukais.
2: Kad nestvertų kvaraba.

0: rokai nuryti, karvę su linciugu žvangina, laksta štankėtų tvoraus laužą, o tai gerai, kad paskui jau sužinojom, kad pasgavo vis tik tai. Deličiotė atinė karvė buvo.
1: Tai kaip matai, tu žinai.
0: Va, tai va, tai va, ir be to vardžiui irgi yra, tai leliūnai, vat gali būti na karvės irgi, kad mūkė.
1: Ai, tu čia jau tu kai išmysli, tai neduok tu dėvė nei kam posakat, nei ką.
0: Aš manėm reikia priminti, kad švinčiau, taigi narsų vežimu vežk, o šiandien sudeikios kraštiečių švinčia, tada daug gailiuosi.
1: Daug gailiai, jubilėjiniai metai.
0: Neaugi šimtas metų parapijai ir kiek tenai? Mažiau.
1: Kiek 180 atrodo jau.
0: Nu taip pat 20 metų va, bus 100 jau visas, tai galima švesti ir 100.
1: Nu tai kas čia 20 ras ir viskas.
0: Ai, ai, čia va, viena vasara ir pusė dienas.
1: Tik par mus rakundai šitaip.
0: Tai ne. Pašėkštą balygi šitai pas mum būna, taigi tik tai, tik atskelk.
1: Dienas, vieną dieną kaip 20 metų praeina.
0: A, mes dar vis jauni. Nu, tu penkiek jau pavytus kaip šitą gurklalę, taigi jau, nu, kudarysi jau.
1: Nu, tu jau kai šitas burokas palaukiai.
0: Aš tad saldus. A.
1: Cukrinys jau pasakysi.
0: Cukrinukas jau.
1: Bet pašarinys vis tiek.
0: Nu, čia vat jau šitoj vietai, tai nereikia man iš špilkavot, angelė. A, tai akurat nai tikrai atsvieką kepaliušį nusimsiu ir išeisiu. Ir viskas.
1: Kad geležinkelis neina.
0: Va, čia tai
1: pešiasi,
0: blagai.
1: Pešiasi, nei dresinkas nieka nėra.
0: Atbuvo čia esas geležinkelio aini, tik taigi tik girdi, ūkia, tūkia, puškoja. Ir Vilnių nuvažiuot galėdavo į medinę suolą atsisėdysgi ir viskas. Ir nebrungugi, ir 3 valandas tik tai dardėti užpakalėti muštę.
1: Tu at, geriau Brunskė važiuok va mūsų nikščiuos pakaustyti.
0: Ekuti važiuok nevažiavys, jau tenai, va, čia, nebent jau tik jau jaunų kumeliočių bus, tai va tai, tad jau ir galima. Nu, tai ku.
1: Tik pasvajok sapnos.
0: Pašnekėjam, padėjavam, pariktavojam.
1: Ir atsisveikinam. Va, tik tą dieną, tai tik švist ir nebėra. Nu, kumeliai, sudėjau švistkit, važiuokit šventės, būkit laimingi, va ir oras geresnis pasirodė, palėja dabar saulytė švičia.
0: A jeigu narėstat apie nieko, kur nors išgirstę, tai insijunkit kitoj nedėliai. Bus smagi.
1: Nu, gal aš nežinau, čia dar reikia, kaip devulis duos. Va, čia nikdy nežinai.
0: Devulis duoda nes visų laiko, dėl ta ir devulis. Sudėjau, mylim jums.
2: Ir tu

0: Savo krašto grinosios termės išsiilgusius ir smagaus laiko praleidimo ištroškusius, Utenos radijas kviečia klausytis laidos Turek Rakundai. Užtikriname, jog laikas besiklausant laidos tikrai neprailgs, nes čia savo nišą atras tiek žinių geidžiantys, tiek pasireikšti ketinantys. Na pečiaus nulypi, prie rūparą atsisėdi du bežemiai, Linas ir Angėlė.
1: Čia Utenos radijas 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
2: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: Girdi viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.
2: Muzikos Venecija. Klasikos užuolaidos skleidžiasi. Muzikos Venecija.
3: Pirmą kartą Air de Cour terminas pavartotas Adriano Leroy kompozicijų rinkinyje Air de Cour Mis sur le Lut. Pirmosios tokio tipo kompozicijos buvo skirtos solo balsui su liutnės pritarimu, kiek vėliau Air de Cour buvo pradėta kurti 4-5 balsams palydint mažiausiai vienam instrumentui. O nuo 1608 metų į Air de Cour natų rinkinius pradėtos įtraukti Ballet de Cour kompozicijos, sukurtos tipiška Prancūzijos dvarų šokių forma. Norėdami atskleisti Air de Cour žanro grožį, sudarydami šią programą, Kioros kūro nariai didžiausią dėmesį atkreipė būtent į grojamus ir dainuojamus šokius kaip čekonas, pasakalijas, sarabandas, gavotos, miuzetės ir kitus senovinius šokius. Kaip 17-ame amžiuje, taip ir dabar ši muzika atgaivina ir įprasmina dvarų kultūrą, pagrindinę vakarietiško etiketo kultūros kalvę. Tokie Prancūzijos monarchai kaip Liudvikas XIII ir ypatingai Liudvikas XIV, kuris gyveno 1643-1715 metais, paliko neįkainuojamą indėlį meno, tai yra muzikos, šokio, dailės, architektūros istorijoje. Ir šių monarcho aplinkoje skambėjusią muziką norisi prikelti ir Lietuvos dvaruose, ką ansamblis ir daro, ir jie pasitelkė būtent šių karalių prielankumą turėjusių kompozitorių kūrybą. Tai yra kompozitoriai Antoine Bessé, Etienne Moulini, Michel Lambert, Joseph Chabancon de la Barre, Christophe Ballard, Honor d'Ambruy kompozicijas. Kasgi tas Kioros kūro ansamblis, tai yra Rūta Vox pseudonimas, o iš tikrą pavardė Rūta Vosiliūtė, mecosopranas, jis propaguoja ir yra senosios muzikos atlikimo meistrė vokalistė Ieva Baublytė iš Ilginės fleitos virtuozė, nes daugiausia muzikantai ir muzikos mokykloje mokosi skersai laikoma skersinę fleitą groti, taip pat ir Utenos meno mokykloje fleitininkė Audronė Misiukaitė moko skersinę fleitą, o iš Ilginę fleitą. Tai yra nuo vienas seniausių muzikos instrumentų. Kita ansamblio narė Justina Rex Raubo, viola da gamba, smuiko pirmtakas, senovinis instrumentas viola. Ir Ieva Baltmiškytė, teorba ir barokinė gitara. Ir vargonininkas ir klavesinininkas Vilimas Norkūnas. Jie su Renata Dubinskaitė prieš porą metų pristatė Utenos senojoje bažnyčioje senovinės muzikos programą, labai įspūdingą programą. Taigi Vilimas Norkūnas pritarė, tai yra groja šiame ansamblyje klavesinu. O ansamblis Kioros kūro susikūrė prieš dešimtmetį 2014 metais, nors atlikėjai vieni kitus pažinojo ne vienerius metus. Visi trys ansamblio atlikėjai, Ieva Baublytė, Rūta Vosiliūtė ir Vilimas Norkūnas, specializuota senosios muzikos studijas baigė skirtingose šalyse – Šveicarijoje, Italijoje, Austrijoje ir aišku įgyjo neįkainuojamos patirties ir daug labai žinių, kaip atlikti senąją muziką, ir ne tik žinių, bet ir praktikos. O atlikėjus subūrė bendras troškimas Lietuvoje plėtoti vakarų Europoje įgytas senosios muzikos žinias ir patirtį. O ansamblio pavadinimas Kioros kūro italų kalba reiškia švieso tamsa, nes Kioro yra šviesa, o skūro yra tamsa itališkai. Stiprių jausmų, emocijų ir kontrastingų nuotaikų perteikimas per šviesą ir tamsą plinta visame baroko epochos mene. Nuo Karavadžio paveikslų iki Recitar Cantare stiliaus dainavime Giulio Caccini, Claudio Monteverdi bei kitų kompozitorių muzikoje. Taigi, gegužės 10 dieną, penktadienį, 18 valandą, Antazavės dvare, senosios muzikos ansamblis Chiaroscuro. Ir taip pat ne tik barokinė muzika skambės, bet ir pagal barokinę muziką šoks šokėja Jūratė Širvytė, kuri specializuojasi barokinio šokio atlikime. Ką tik minėjau, kad vienas iš instrumentų šiame ansamblyje yra išilginė fleita. Ir ta išilginė fleita yra retas instrumentas Lietuvoje. Šiandien galima džiaugtis išilginę fleitą grojančiais Renatos Dubinskaitės gyvenimo draugu, festivalių daugelio organizatorių Rodrigo Kalveira, kuris iš tikrųjų labai, labai tą išilginę fleitą ir populiarina, ir taip pat Ieva Baublytė, kuri groja ansamblyje Chiaroscuro fleitos virtuozė ir kitais atlikėjais, kurie ne tik koncertuoja, rašo projektus, bet ir inicijuoja edukacinius užsiėmimus bei meistriškumo kursus visiems norintiems daugiau sužinoti apie senąją muziką ir to laiko instrumentus, taip pat ir apie išilginę fleitą. Vis dėlto gana iškalbingas faktas, kad Lietuvoje turime ne vieną puikų klausytojų gausiai lankomą senosios muzikos festivalį, bet jokioje aukštojoje mokykloje nėra senųjų muzikos instrumentų studijų. Išimtis yra tik tai klavesino specializacija Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje. Tai aš noriu jūsų dėmesiui pateikti Gajos Klišytės pokalbį su Anglijos ir Lenkijos dviem atlikėjais, išilginės fleitos virtuozais ir pedagogais, Katažina Čiubek ir Chrisas Ortonas. Beje, praėjusioje laidoje pristačiau Gajos Klišytės tėvelį, birbinininką, atlikėją, kompozitorių Darių Klišį, kurį kalbino pati dukra. Ir tas Darius Klišys organizuoja tarptautinį medinių pučiamų instrumentų festivalį Medinės, kur suvažiuoja daug pasaulinio garso atlikėjų. Ir 23 metų rudenį vyko jau 9-asis tarptautinis medinių pučiamų instrumentų festivalis. O šie atlikėjai, Katažina Čiubek ir Chrisas Ortonas, kaip tik dalyvavo tame festivalyje, grojantys išilginę fleitą. Katažina yra Krokuvos muzikos akademijos docentė, fleitos atlikimo meną dėsto ir ji groja ne tik išilginę fleitą, bet ir istorinio bojumi, komponuoja ir aranžuoja, vadovauja keliems ansambliams, organizuoja muzikos festivalius bei koncertus. O Chrisas Ortonas, atlikėjas ir dirigentas, dėsto Karališkajame šiaurės muzikos koledže, Karališkojoje Birmingemo konservatorijoje. Taip pat yra Karališkojo šiaurės muzikos koledžo jaunimo fleitų orkestro muzikos vadovas. Va, bus šitie atlikėjai, kaip minėjau, dalyvavo 8-ame ir 9-ame tarptautinėme medinių pučiamų festivalyje Medinės. Taigi, kokia patirtis mokant groti šiuo vienu seniausių muzikos instrumentų? Sakoma, kad geras solistas nebūna geras pedagogas ir atvirkščiai. Kokia jūsų nuomonė? Mokyti atlikti muziką ar atlikti ją būnant solistu ar ansamblio nariu? Kaip dvi tos pačios monetos pusės, šios veiklos sritys viena kitą papildo. Ir manome, kad abiem atvejais esi mokytojas. Plėtodamas solisto karjerą turi būti savo paties mokytojas, nuolat vertinti ir kvestionuoti savo pasirinkimus ir atidžiai klausyti savęs. Pagrindinis skirtumas tarp atlikėjo ir mokytojo yra tas, kad mokydamas perduodi mokiniams savo žinias ir patirtį, o būdamas profesionalus atlikėjas sugeri visus įkvėpimo šaltinius, kokius tik gali rasti, ir juos panaudoji kūrybiniai raiškai. Kodėl pasirinkome būti išilginės fleitos mokytojais? Tiesiog taip susiklostė. Chrisas Ortonas tiesiog studijavo Karališkoje Birmingemo konservatorijoje, studijavo išilginę fleitą, ji jam patiko ir po studentavimo laikų atėjo dėstytojavimo laiku. Ir atėjo susidomėjimas tuo, ėmė jisai domėtis, kaip savo patirtį galėtų perteikti kitiems. O Katažina mokytojauti pradėjo jaunystėje. Jis sako, kad iš pradžių neplanavau to daryti, tik žinojau, kad noriu dalyti savo aistrą išilginiai fleitai. Ir pirmieji mokytojavimo metai man buvo reikšminga patirtis, turėjau greitai įgyti žinių ir sukurti veiksmingus mokymo metodus. Buvo nelengva įgyti pasitikėjimo savimi, bet mokymas man suteikė neįkainojimų bendravimo ar asmeninės pažangos pamokų. Dirbant su mokiniais labai pasikeitė mano pačios grojimo stilius. Man kaip fleitos mokytojai svarbiausia yra atskleisti realias instrumento galimybes, supažindinti su istoriniu repertuaru ir pritaikymu jo šiuolaikinėje muzikoje. Pirmiausia, stengiuosi išvelgti ir puoselėti kiekvieno mokinio ypatingą muzikinę kibirkštį ir neleisti jai užgesti. Kokia šiandieninė išilginės fleitos situacija Europoje ir pasaulyje? Chrisas Ortonas. Manau, kad jaunų žmonių susidomėjimas išilginė fleita ir muzikos mokymusi Europoje mažėja. Esama įvairių priežasčių – kultūriniai pokyčiai, spartus technologijų vystymasis, vyriausybių politika. Viskas nuolatos kinta, negalima gyventi praeitimi, turime spręsti šiandienos problemas, bet esu įsitikinęs, kad visada bus žmonių, kurie norės mokytis muzikos ir būtent norės mokytis groti senaisiais muzikos instrumentais. Esama daug šalių, kuriuose vis dar įmanoma išilginės fleitos revoliucija. Pirmiausia, turiu omeny vidurio Europos šalis, nors ne vien jas. Ten šis instrumentas beveik nepažįstamas, tačiau publika susidūrusi su aukšta atlikimo kokybe būna labai nustebusi ir entuziastinga. Vis dėlto puiku, kad išilginės fleitos bendruomenė yra didžiulė ir muzikantai, nesvarbu, kur jie gyvena, vienas kitą palaiko ir bendrauja. O kokia situacija yra su išilginė fleita, tarkim, Lenkijoje? Lenkijoje išilginė fleita nėra laikoma profesionaliu instrumentu, bet man pasisekė sutikti puikų mokytoją, sako Katažina, kuris padėjo grojimo fleita pagrindus. Būdamas 7 prisijungiau prie ankstyvosios muzikos grupės ir buvau sužavėta nuo širdaus instrumento skambesio. Laikiau jį žmogaus kūno tęsiniu, beveik kaip žmogaus balsas. Jutau, kad fleita ir kūnas organiškai tarpusavyje susiję. Susidomėjimas išilginė fleita gali būti ir labai asmeniškas ir priklausyti nuo kultūrinio konteksto mokytojo asmenybės. Esu sutikusi daug jaunų fleitininkų atvykusių iš šalių, kuriuose nėra grojimo išilginė fleita tradicijų, tačiau nuosekliai muzikuojančių, randančių neįtikėtinų būdų savo gebėjimams išlavinti. O Chrisas atitarė jai, kad vaikai semiasi kvėpimo iš aplinkos. Jei geras mokytojas sukuria tinkamas sąlygas įdomiai muzikuoti, ne tiek svarbu, kokiu instrumentu jis grotų. Vaikas įsitrauks į tą procesą. Visada yra kultūrinių elementų, bet kultūra sugalvojama ir sukuriama. Taigi ir muzikavimo bei mokymosi kultūrą galima sukurti. Reikia tik laiko ir pastangų. Tarkim, Taivanas yra vienas iš pavyzdžių. Ten iki 1970 metų nebuvo grojama išilginėmis fleitomis, tačiau vyriausybė nusprendė šį instrumentą įtraukti mokyklų programas ir dabar tūkstančiai tos šalies vaikų juo groja įvairiose grupėse ir orkestruose neretai labai aukštų lygių. O šiek tiek apie pedagogo darbo specifiką, juk ne visi besimokantieji būna talentingi ar darbštus. Katažina sako, stengiuosi nustatyti sritis, kuriomis mokiniai arba domisi, arba juose pasižymi puikiais pasiekimais. Ir tada rasti sveiką pusiausvyrą tarp naujų sudėtingų dalykų pateikimo ir jų pomėgių puoselėjimo. Be to siekiu išmokyti juos veiksmingų praktikos metodų. Siekiu padėti suprasti priežastis, dėl kurių jie galbūt vengia tam tikrų dalykų. O Chrisas mano, kad mokinys pats sprendžia, ar nori groti tam tikrų instrumentų. Jeigu jam labiau patinka Xbox, tuomet tegul žaidžia juos. Paaugliams labai svarbu parinkti repertuarą, kuris jiems tiktų ir patiktų. Nuo 12 iki 15 metų vaikinų ir merginų kūnas keičiasi, jiems kartais gali būti sunku atlikti anksčiau buvusius lengvus ar įprastus dalykus, todėl stengiuosi tokiame amžiuje jų neapkrauti sudėtingais techniniais pratimais. Kaip ir užsiimant sportą, auksinis amžius įgūdžiams lavinti yra nuo 6 iki 12 metų. Labai Krisai daug dėmesio skiri 20-21 amžiaus muzikai, atlieki tau sukurtas specialias kompozicijas ir kas įdomiausia, išilginę fleitą atliekančio laikinius kūrinius. Ar kyla konfliktų su kompozitoriais dėl interpretacijos? Dar nepasitaikė jokių konfliktų su kompozitoriais, nes bent jau premjeros metu turi atlikti muziką taip, kaip jie numatė. Vieni kompozitoriai labai tiksliai nurodo, ko nori, dėl kitų kartais net nesu tikras, ar jie žino, ką parašė ir kaip tai turi skambėti. Taigi, visada vyksta mokymosi procesas. Katažina, kokia tavo patirtis atliekant šiuo laikinę muziką senoviniu instrumentu? Na, didžiąją savo profesinės veiklos dalį skiriu senai muzikai, bet mėgstu groti ir šiuo laikinę muziką, tiek solo, tiek kamerinę, tiek su orkestru. Manau, kad tai labai svarbi fleitos repertuaro dalis, kuri tarsi stumia atlikėją prie jo galimybių ribos, reikalaudama tvirtų techninių ir muzikinių įgūdžių. Su savo drauge, Ane Kašpricka, esu įkūrusi neįmanomo instrumentų derinio fleitos ir kariljono dueto. Grojame gana daug šiuolaikinės muzikos ir labai mėgstame rašyti naujus kūrinius ypatingam ansambliui. Ir koks būtų jūsų požiūris į nuomonę, kad mokymas groti išilginę fleitą yra neperspektyvus, nes senieji instrumentai yra netobuli? Ir abu vienbalsiai atsako, kad jiems nekartą teko girdėti šį teiginį, kad išilginė fleita yra netobulas instrumentas, tačiau abu atlikėjai ir Katažina ir Chrisas yra tvirtai įsitikinę, kad pakanka vietos pasaulyje ir tiems muzikams, kurie apdovanoti stiprią aistrą išilginiai fleitai. Nagi, parodykite man tobulą instrumentą, kuris yra tobulai sukurtas ir surėdytas.

Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.
2: Sveiki, čia Utenos radijas. Patarimas tevams. Lūkne patarė. Lūkne patarė. Lūkne patarė. Linkis tiek jaugų, kad pilvą neskaudėtų. Aš širdyje myliu savo Utenos radiją.

0: Girdimės, ką? Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos.
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.
1: Aušrio muzikos pasaulis. Sveiki, prie mikrofono Aušrys. Šiandien aš noriu pristatyti trijų rūšių automatonus. Automatonas yra unikalus Japonijos sukurtas elektroninis muzikinis instrumentas žaislas, pasižymintis ne tik keistų garsų, bet ir išskirtinę išvaizdą. Instrumentą sukūrė Japonijos kūrybinė įmonė Maiwa Denki. Prie jo atsiradimo tiesiogiai prisidėjo įmonės prezidentas Masamashi Tosho ir jo brolis. Automatonė buvo pristatytas 2009 metais Tokijo žaislų parodoje. Kviečiu pasiklausyti pirmojo mano kolekcijoje automatono melodijų. Jis yra juodas su baltomis akimis ir kai groja, išsižioja.

Kaip jums patiko jo melodija? Automatono dizainas primena muzikinę narelę, angliškai deadball, o pavadinimas kilęs nuo japoniškų žodžių, reiškiančių garso narelę, otama jakuši. Tai yra keistas instrumentas, sukurtas į sujungti žaislą paprastumą su sintezatoriaus funkcijomis. Jis buvo sukurtas ne kaip profesionalus įrankis, o kaip pramoga, kuria lengvai naudotis. Bet profesionalai kartais jį traukia į savo repertuarą. Grojamo spaudžiant ilgą kaklą, sensorinę juostą ir spaudžiant burną, kuri atidaro ir uždaro garsą, bei keičia jo tembrą. Pristatau antrąjį automatoną, jis vidutinio dydžio, mėtinės spalvos. Dabar aš jums pagrosiu su antru automatonu.

Ar pravirkčiau jūs? Nors iš pradinių automatonas atrodė kaip trumpalaikis žaislas. Dėl savo jokingo, gailaus balso ir keistos išvaizdos. Bet jis ypač išpopuliarėjo YouTube vaizdo įrašams. Tapo pasauliniu fenomenu. Automatonas yra gaminamas įvairių dydžių ir spalvų. Nuo standartinių iki didesnių deluxe versijų. Laidos pabaigai iš automatonų šeimos pristatau paskutinį. Baltą kaip gulbė, bet nediduką. Šį galima nustatyti, kad pats grotu turi 11 skirtingų melodijų.

0: Su tokia nuotaka ir pabaigsiu laidą. Dėkoju už dėmesį ir linku geros dienos. Aušrio muzikos pasaulis.
1: Čia?
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.
2: Molio džiazas su puodžių karaliumi Vytautu Valiušiu.
3: Tai va, kas yra įdomu, 70-80 metų kokia keramika, aukščiausio lygio, funkcionaliai. Į to laiko pečių nebuvo, jeigu tų glazūrų nebuvo, bet va šiandieną prie 40-50 metų jie šiandien aktualiai žiūrės. Įskoningi. O tas darbas buvo išmestas, Adomo profesoriaus darbas išmestas buvo, mes jis nepirkau iš pijokų po 100 eurų. Taip, jiems ir reikalingas sakė toksai, nu tai pažiūrėjau, kad čia Adomo darbas ir visas. Nu, nelabai vieta, bet ant šiandieną gerundavėm geresnius vietus. Va čia interjerai visą šitą super. Va čia šitą visą tą dalyką vėl viskas. Ten Laimono Šmergelio darbai girdi, viskas yra. Zenijos Kinkio darbas, paskutinė vakarienė. Nerealiai, aš prieš 15 metų užsakiau. Tai jis labai, nu, labai. Viena vaikai socialiai tas darbas 72 metų. Šitas buvo, šitas spinta ir tas visas pas mane buvo namuose. Galvojimo, su man namuose nėra vietos. Tai va čia atnešė, visu rado vietą labai gerai. Ir čia tinka, a ne? Va šitą kitais metais, jeigu gerai seksis, pastatysiu skulptūrą laukę, pusantro metro tokį. Labai pasiteisino irgi labai dėkingas Vėvarniai ir merai, kad sutiko į savivaldybės taryboje, girdi, kad leido geriausias Lietuvos dailininkas keramikos konkursas, unikalus indas. Kiekvienas dalykas, savivaldybė jiems sumoka pinigus, jam garbė, o muziejui pasilieka darbas. Kaip įsigis muziejus gero dailininko darbus? Tai vat tie darbai vat, irgi šibonė, ir tie laimėjo konkursus irgi pasiteisino.

0: džiazas su Puodžių karaliumi Vytautu Valiušiu.
1: Čia?
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Čia Utenos radijas.
0: Išsaugotos istorijos. Laidos iš archyvų, kurias verta prisiminti. Išsaugotos istorijos.
3: Į senatvę metai eina greičiau, turėkit omeny. Gyvenime tai dažniausia žmonės atsimena ne gerus darbus, o klaidas. Bet reikia, kad tos klaidos niekad nebūtų labai didelės. Dievas dangui dar yra ir po šiai dienai.
1: Čia?
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.
0: Sveiki, Utenos radijo klausytojai, laidoje studijos svečias. Prisiminsime į amžinybę 2020 metais rugsėjį išėjusi kraštietį profesorių Romą Pakalnį. Kviesiu pasiklausyti parengtų reportažų apie šį iškilų žmogų. Jo kolegos Jūratė Sendžikaitė, Nerijus Zableckis, Leonas Jarašius, Žydrūnas Sinkevičius profesorių atminti rašė pristatydami jį kaip kūrėją ir svajotoją. Brėkštant 2020 rugsėjo 20 rytui užgeso kraštovaizdžio ekologo, gamtininko, aplinkosaugininko, pelkių tyrėjo ir atkūrimo iniciatoriaus Lietuvoje miškininko, visuomenininko, išradingo ir kantraus mokytojo nuoširdaus, reiklaus ir plačių pažiūrų kolegos kupino optimizmo ir meilės gimtai kalbai, gamtai, šalies istorijai bei jo žmonėms – kovotojo ir svajotojo profesorius daktaro Romo Pakalnio gyvybė. Pirmosiomis 2021 dienomis, tai sausio 4 dieną, būtume šventę garbingą profesorius 80-metį. Artimieji Lietuvos gamtininkų kultūros mokslo švietimo visuomenė, kolegos, bendražygiai ir draugai prarado nuoširdų žmogų, kuris mokėjo ne tik padėti, patarti, pamokyti, palaikyti, bet ir pralinksminti. Nuo vaikystės Romą lydėjo tėviškės gamta, dainos ir labai mėgstamos knygos. Iš Kirkilų kaimo Utenos rajone kilusio subtilus humoro jausmo aukštaičio Romo Pakalnio gyvenimas aprėpė neįtikėtinai daug sričių. Domėjusi mokslo ir švietimo naujovėmis, gamtos ir kultūros, paveldų išsaugojimo problemomis, tautinės savimonės ir gimtosios kalbos puoselėjimo. 1963 metais baigęs mokslus Lietuvos Žemės ūkio akademijos miškūkio fakultete ir įgijęs miškūkio inžinierių specialybę, Romas Pakalnis pradėjo dirbti Šeduvos, vėliau Radviljonių, Girininkijo, Jonavos miškūkėje. 1971 metais baigęs Lietuvos mokslo akademijos Botanikos instituto aspirantūrą, jis apgynė mokslų kandidato disertaciją svarbesnių ežeringo kraštovaizdžio komponentų dinamikos ir ekologinio optimumo tyrimai ir daugelį metų skyrė moksliniams tyrimams Botanikos instituto kraštovaizdžio ekologijos laboratorijoje. Nuo 1981 metų dirbo laboratorijos vadovu, 1989-2002 metais Botanikos instituto direktoriumi. Nuo 2010 metų profesorius dirbo Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos sistemoje, dalyvavo Lietuvos gamtos fondo vykdomų pelkių atkūrimo projektų veiklose. Per aktyvų mokslininko ir kompetitingo eksperto gyvenimą Romas Pakalnis dalyvavo svarbių Lietuvai objektų, tai tarptautinė jūrų perkėla, naftos verslovės, Ignalinos atominės, elektrinės ir kita ekologinėse ekspertizėse, vertino karinių bazių padarytus nuostolius Lietuvos gamtai ir kita. Aš laimingas, kad dalyvavau ginčuose dėl svarbių Lietuvų objektų, teigė mokslininkas. Jis buvo vienas gamtinio karkaso idėjos plėtotojų, Lietuvos prisijungimo prie Europos kraštovaizdžio konvencijos iniciatorių ir Lietuvos kraštovaizdžio politikos autorių. Kartu su bendraautoriais jis dalyvavo rengiant svarbius Lietuvos valstybės raidai dokumentus, kompleksinę gamtos apsaugos schemą, sąjūdžio programą, Lietuvos švietimo koncepciją, biologinės įvairovės išsaugojimo strategiją ir veiksmų planą bei daugelį kitų. kuriant Lietuvos saugomų teritorijų sistemą, yra parašęs daugiau kaip 220 mokslo ir mokslo populiarinimo publikacijų ekologijos, gamtosaugos ir aplinkosaugos klausimais Lietuvos edukologijos ir Šiaulių universitetų studentams dėstė kraštovaizdžio ekologijos ir darnaus vystymosi disciplinas. Romas Pakalnis buvo Vilniaus gamtos apsaugos draugijos pirmininku, tarptautinės programos žmogus ir biosfera, Lietuvos nacionalinio komiteto sekretoriumi ir pirmininko pavaduotoju, aktyviu Lietuvos sąjūdžio iniciatyvinės grupės, Seimo nariu, Lietuvos švietimo tarybos pirmininko, Lietuvos botanikų draugijos prezidentu, valstybinių mokslo institutų, direktorių konferencijos pirmininko Genio Šimkūnaitės labdaros ir paramos fondo prezidentu, Lietuvos radio ir televizijos tarybos nariu ir pirmininku, Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos pirmininku, tarptautinės pelkininkų, draugijos ir daugelio kitų organizacijų nariu. Praradome mūsų krašto pelkių atkūrimo iniciatorių, kupina pažangių idėjų, pasiryžusi jas įgyvendinti praktikoje rūpestingą ir nuoširdų kolegą, dosniai savo žiniomis besidalinantį mokytoją ir mentorių, išugdžiusi ne vieną gamtos mokslų daktarą ir gamtosaugininką. Pastaruosius 15 metų profesorius Romas Pakalnis, dirbdamas Botanikos institute, vėliau valstybinėje saugomų teritorijų tarnyboje, ir Lietuvos gamtos fonde daug dėmesio skyrė Lietuvos pelkių apsaugai ir jų atkūrimui. Visgi pelkių likimas Romui Pakalniui rūpėjo nuo pat darbo Botanikos institute pradžios. 1968 metais kartu su tuometiniu kraštovaizdžio ekologijos laboratorijos vadovu profesoriu Meringiu parengė miškingos polimos pelkės Utenos rajone, kurią sovietinės melioracijos vajaus metu buvo numatyta nusausinti ir taip išplėsti kultūrinių ganyklų plotus apsaugos rekomendacijas. Būtent šių rekomendacijų dėka mokslininkų grupė sugebėjo paveikti tuometinius funkcionierius ir melioracijos projektas buvo pakeistas, o visų trijų tipų žemutinio, tarpinio ir aukštutinio ežerinės kilmės pelkinio komplekso centrinė dalis apie 9 hektarus buvo išsaugota. Ypatinga vieta jo širdyje užėmė Nemuno deltoje plytinti aukštumalos aukštapelkė ir jos ekologinės būklės pagerinimo ir atkūrimo klausimai. Dirbdamas Botanikos instituto, kraštovaizdžio ekologijos laboratorijoje profesorius inicijavo pirmosius hidrologinio režimo atkūrimo darbus aukštumalos aukštapelkėje sukurdama sistemą, kaip sumažinti neigiamą durpių kasybos poveikį aukštumalos telmologinio draustimo būkliai. Profesorius daktaras Romas Pakalnis kartu su kolegomis iš Lietuvos gamtos fondo dalyvavo rengiant ir įgyvendinant LIFE programos projektą Aukštumalos aukštapelkės atkūrimas Nemuno deltos regioniniame parke. Profesorius apgailestavo, kad dėl sutrikusios sveikatos ir 2020-aisiais pasaulyje nepalankiai susiklošiusių aplinkybių taip ir neplankė Aukštumalos ir jos rytinėme pakraštyje 2019 metų rudenį įrengto kiminų auginimo lauko, bet tikėjo, kad dar aplankys. Dėkojame Romui Pakalniui už skatinimą domėtis iššūkių kupinomis gamtos apsaugos problemomis už suteiktas žinias ir iškeltas mokslo idėjas už vertingas gyvenimo pamokas, nuo širdžius patarimus ir praktinę pagalbą. Kvietimą nuolat pažinti pasaulį, keliauti ir tobulėti, už mokėjimą suburti bendraminčius, už tą neįtikėtinai subtilų humoro jausmą kantrybę ir nesenkantį optimizmą. Ypač tada, kai jo kitiems imdavo stikti. Taip prisimindami kolegos rašė apie profesorių daktarą Romą Pakalnį. Tuo tarpu nuo 1997 metų Romas Pakalnis buvo Eugenijos Šimkūnaitės labdaros ir paramos fondo prezidentas. Labai dažnai lankydavosi Tauragnuose, Tauragnų bendruomenės pirmininkė Danguolė Trimonienė jį prisimena kaip paprastą ir šiltą žmogų. Pasak Danguolės, su Tauragnai susieti profesorius 20 pastarųjų metų.
2: Kai aš galvoju apie šviesios atminties profesorių Romą Pakalnį, daug dalykų iš atminties išplaukia. Nes iš tikrųjų su Tauragnais susieti turbūt bent kokie 20 paskutinių metų profesorius buvo. Ilgą laiką aš iš pat pradžių tai, kada dar į mokyklą atvažiuodavo, kada mokykla buvo pavadinta Eugenijos Šimkūnaitės vardu, tai berods 98 metais. Su galvodavo, kad tai yra daug metų, kad tai yra, na, kaip ir mūsų krašto žmogus, kad jis čia kilęs žmogus. Bet iš tiesų tai nebuvo kilęs iš šito krašto, bet Tauragnams tai buvo tikrai kaip tikras tauragniškis. Ir man toks epizodas gal pirmasis, kuris visiog prisiminiau galvodama apie gerbiamą profesorių, tai buvo gegužės mėno, mes šventėm vyšnių žydėjimo šventę, bendrumės gimtadienis Gresės sodelėje, vyšnių sodelėje. Jau buvo prasidėjęs renginys, taip kaip šiandien gražiai matau, kaip nuo kalniuko, ten toks kalniukas yra, kaip nuo kalniuko leidžiasi, ateina Romas Pakalnis su docente Živile Lazauskaitė, nešini gėlėmis. Bet toks išliko toks, labai toks, nu, šviesus, gražus prisiminimas. Nes iš tikrųjų tų prisiminimų turbūt yra pakankamai daug, kad aš pradėjau dėlioti savo mintis, tai galvoju, kad tikrai turime filmuotos medžiagos, turim nuotraukų daug ir kad reikėtų visą tai turbūt sudėti kažkaip į vieną vietą. Tauragnam tai profesorius buvo, nu visai ne profesorius, tiesą pasakius, mes jo kaip profesorius tai nežinojom. Jis buvo be galo paprastas žmogus, labai nuoširdus, labai šiltas žmogus. Atvažiuodavo pas mus į renginius, tai apkabindavo visas moterį, visom gražų žodį pasakydavo, pasidžiaugdavo. Kiekvienais metais, kovo 11, būdavo Eugenijos Šimkūnaitės gimtadienį, mes švęsdavom, kadangi, kaip žinom, Romas Pakalnis buvo labdaros ir paramos fondo, Eugenijos Šimkūnaitės to fondo prezidentas, tai va ta draugystė prasidėjo nuo to, kai mokyklai buvo suteiktas vardas. Paskui, žinoma, kai mokykla liko pradinė, viskas persikėlė į kultūros namus, į bendruomenę, tai vis tiek susitikdavom beveik kiekvieną kovo 11. Ir humoro jausmą tokį turėjo, iš tikrųjų, jis pasijuokdavo, pasišaipydavo iš daug ko, yra ne kartą kartojęs, va čia, kur jūs dabar gyvenate, tai čia yra tikras gyvenimas. Ne ten Vilniuje, kur kas sako, kokius tai kyšius duoda ar ką, bet va čia. Ir pasijuokdavo, sako, nu žinoma, jūs neturit ko duoti, nebent kiaušinių, betgi čia ne kyšis. Tai taip gražiai, atsimenu dar per vieną vyšnių žydėjimo šventę, jisai sveikindamas mūsų šventę kalbėjo, kad jis viskas sakė, kad aš labai džiaugiuosi, kad jūs taip mokat švęst, kad jūs mokat susirinkt, kad jūs galit, na, neliūdit, kad mokat džiaugtis ir kad vyšnio žydi. Ir jis taip pat pajokavo, kad o kur, sako, moterys jūsų vyrai ir kur bernai jūsų panos. Nes paprastai renginio, žinotgi, būdavo dažniausiai daugiau vis tiek moterų negu vyrų. Tai tokį labai šviesų, labai žmogų prisimenu, kai tokį humoro jausmų. Labai mėgau kalbėti tarmiškai. Dažnai atvažiuodavo, tai kalbėdavo tarmiškai, sakydavo, kad nereikia užmiršti tarmės ir kadangi čia buvo kažkurie metai tarmių metai paskelbti, tai džiaugdavosi, jeigu išgirdavo mus vat, tarmiškai kalbančius ar kokią programą tarmiškai ruošdavome. Tiesiog atvažiuodavo dažnai į kovo 11 minėjimą, tai faktiškai atvažiuodavo turbūt kiekvienais metais. Gal nežinau, ar buvo kurie metai, kad buvo praleisti. Pamenu, kad vat, visada dažnai buvo pasipuošęs tokia tautinė juostelė išausta, kai kaklaraštis. Vienais mes atvažiavo turbūt tiesiog iš Seimo, nes ten būdavo tokie oficialūs minėjimai, atvažiavo su prisisegę savo apdovanojimus. Bet kaip sakau, žmogus žinomas jisai Lietuvai, bet mes jį pažinojom kaip tikrai tokį labai paprastą, labai šiltą žmogų, tiesiog mūsų žmogų. Atvažiuodo, sakau, ir vyšnių žydėjimo šventė, ir atsimenu, kaip sodino vyšnėlės visas fondas ir kartu Romas Pakalnis su visais kartu. Tai va, tų tokių talkų sodelėje, tokių nuotrupų iš tikrųjų yra nemažai. Šviesus prisiminimas toks ir liks. Visada vyšnių žydėjimo šventė baigdavom ta daina, gerai žinoma, mūsų dienos kaip šventė, kaip žydėjimas vyšnės, susikipdavom už rankų, sodelėje visi, eidamo aplinktas žydinčias vyšnės ir dainuodavom tiesiog, kaip matau, kaip šiandien Romas Pakalnis susikibęs tarp mūsų moterų, dainuoja tą dainą, trapus gyvenimas ir dar šią vasarą, praėjusią vasarą, 20 metų, ta tokia sudėtinga vasara dėl to viruso, mes buvom susitikę, jis buvo atvažiavęs dar į Taunus, tai mačiau paskutinį kartą, buvo atvažiavęs atėjo į kultūros namus, tarėsi dėl iš savo ten su kolegomis iš savo darbovietės paskutinės, tai dar pajokavo, va, sako, aš vis dar dirbu ir sako, va, tai jaunesnis darau, čia tarp jaunų ir tada tarės dėl stovyklos, šitokio žolių, ten žolelių rinkimo vaistą, žolių su dėl vasaros stovyklos, tai va tada dar buvom susitikę ir šnektelėjo, na taip šiltai, sako, va, apsikabint dabar negalim, nes buvo toks metas ir va liko tokios nuotrupos liko labai šiltos, labai, labai geros, geri prisiminimai gražus liko.
0: Prisiminimais dalinosi Danguolė Trimonė Tauragnų bendruomenės pirmininkė. O dabar jūsų dėmesį į profesoriaus kalbą Tauragnų kultūros centre renginyje Eugenijos Šimkūnaitės metams paminėti. Kraštietis Eugenijos Šimkūnaitės labdaros ir paramos fondo prezidentas daktaras Romas Pakalnis kalbėjo, kad Eugenija Šimkūnaitė yra verta pagarbos ir prisiminimų.
3: Tai nauja. Čia jau neįsisuksim nuo veiklos, neįsisuksim nuo darbo. Šimkūnaitė verta mūsų visų pastangų, jos atminimas vertas mūsų pastangų ir tai, kad jūsų šiandien tiek daug susirinko į salę, irgi rodo, kad čia nebus vieniši tie žmonės, kurie turėjo idėją, kad šitie metai 2020 būtų paskelbti Eugenijos Šimkūnaitės metais. Ačiū visiems, kurie sakė idėjas, ačiū visiems, kurie rašė pasiūlymus kokius nors. Kai visa tai yra priimta, tai brolyčiai reikės dirbti. O dirbti reikia kantriai. Turim metus laiko, bet metai eina labai greit. Turiu pasakyti, jaunesniem ypač į senatvę metai eina greičiau. Turėkit omeny. Mums pavyko Tauragniškiams, Uteniškiams ir Eugenijos Šimkūnaitės fondui. Pavyko įtikinti Seimą, kad šituos 2020 metus Seimas paskelbtų Šimkūnaitės metais. Tai didelis džiaugsmas, didelis įpareigojimas. Ir dar vienas dalykas, kuriuo mes labiau džiaugsimės, jeigu visa tai, kas numatyta programoje, bus ir padaryta. 80 punktų, 80 darbų, kuriuos žada padaryti ir Tano savivaldybė, ir Tauragniškiai visi, ir bent keli universitetai, radijas ir televizija, ir kiekvienas iš mūsų taip pat galim ir turim padaryti ką tai gero. Dviejų teniškių paramos dėka išleista kalendorių su Šimkūnaitės citatom ir beveik be klaidų, tai yra labai geras dalykas. Gyvenime tai dažniausiai žmonės atsimena ne gerus darbus, o klaidas. Bet reikia, kad tos klaidos niekad nebūtų labai didelės. O metai 20-tieji yra Eugenijos Šimkūnaitės metai. Dievas dangui dar yra ir po šiai dienai. Aš linkiu jums gerų metų ir gerų darbų Šimkūnaitės atminimui. Vėl žydės vyšnios, vėl bus susitikimai. Niekas net neš mums to gėrio, jeigu patys nekrutėsim.
0: Profesorius nepraleisdavo svarbių datų, kurios minimos Utenoje jis dalyvavo ir Utenos kraštiečių kultūrinio žurnalo Indraje 30-metyje. Tuo tarpu Eugenijos Šimkūnaitės labdaros ir paramos fondo prezidentas kraštietis daktaras Romas Pakalnis palinkėjo leidiniui, kad nevirstų knyga ir priminė, kad visų kraštiečių laukia didelis darbas, kaip žinome, 2020 metai paskelbti Eugenijos Šimkūnaitės metais reiks apie ją parašyti.
3: Indraje ir mintys geros, ir turinys geras, bet kai paskaitai, kai ką tai galvoji. Gal ir geriau buvo, kai nežinojai, kad, pavyzdžiui, Piłsudskis turėjo didelės įtakos Utenai. Piłsudskių giminė čianai valdė dvarą, turėjo baudžiauninkų. Tai aš linkiu laikraščiui, kad nevirstų knygą. Ačiū labai jum abiem ir dar viena mintis. Tai mūsų laukia didelis darbas kitais metais. Gerai, kad Petras atsimena, kad Šimkūnaitė tris rulonus ar tris pokus popieriaus davė. Reiks kažką apie ją parašyti, nes 2020-ieji yra Eugenijos Šimkūnaitės metai.
0: O pakalbintas Leonas Jerašius, profesoriaus Romo Pakalnio doktorantas, gamtosaugos specialistas, ilgametis kolega, pradėdamas pokalbį iš karto sakė, kad jis nepataisomas optimistas, užsiminė ir apie profesoriaus meilę Nemuno deltoje plytinčią Aukštumalos aukštapelkę, kurios išsaugojimui ir puoselėjimui atidavė daug energijos. Apie tai ne kartą Leonas Jerašius susimino pokalbio metu. Straipsnė profesoriui atminti, kurį citavau laidos pradžioje, Romas Pakalnis pristatomas kaip kūrėjas ir svajotojas, pašnekovo ir paprašiau pagrįsti šias mintis.
4: Nepataisomas optimistas, man pirmas dalykas, kuris šauna į galvą. Po tas tvirtumas atsirado dėl gyvenimo aplinkybių. Tikrai gyvenime jam teko patirti ne vieną smūgį sunku, bet nepaisant to, jisai atsitėsi ir koncentravosi į tuos dalykus, kuriuos geriausiai mokėjo daryti. Visuomeninė veikla ir didelė meilė gamtai Lietuvos. Profesoriaus čia buvo iš tikrųjų pirmoji meilė šitą telkę. Ne pirmoji, bet tai viena iš tų vietų, kurioje buvo, sakyt, svajonė atkurti. Ir mes kartu su kolegom tą atkūrimą jos ir būklės gerinimą kartu įgyvendinam. Kūrėjas visų pirma, kad tai yra žmogus plataus profilio gamtininkas. Iš tikrųjų, jisai buvo ne tik, sakyti, vien tik ties gamtininkas, bet ir aktyvus sąjūdžio dalyvis ir apskritai visų, kiek įmanoma, visuomeninių organizacijų aktyvus dalyvis. Tai ką kalbėjom prieš tai apie tą aukštumą, tai čia viena iš jo tik tais veiklos ryčių. Svajotojas, sunku pasakyti, dabar taip staiga paklausėt. Svajotojas tai visų pirma, kad jisai, kaip sakyti, įgyvendino iš pažiūros neįgyvendinamus dalykus. Tai reikia turėti omeny, kad jis savo kaip ekologo, kaip gamtininko karjerą pradėjo tais laikais, kai buvo tas, nu, nesakyčiau, gudų sovietmetis, bet šiaip nu, sovietmečio aplinkybėmis. Tai tuo metu gamtosauga buvo nu, dar tik tai skynėsi pačią pradžią, skynėsi kelią. Tai jo pastangų dėka kai kurie projektai ir kai kurie gamtosaugos darbai buvo įgyvendinti, kad ir melioracijos projektai, kurie buvo nu, žalingi gamtai, iš esmės, jisai sugebėjo, dirbdamas kartu su tam tikrom institucijom, padaryti taip, kad kuo įmanoma mažesnė žala gamtai padaryti. Aš tą patį galiu pasakyti, ką pasakiau ir jo sūnui Mindaugui, kad visų pirma, kaip žmogo, tai aš jį žinau ir turėjau garbės pažinoti kaip draugą visų pirma. Tai nepaisant mūsų amžiaus skirtumų, teko labai daug laiko praleisti kartu kelionėse, daug laiko praleisti gamtoje, ekspedicijose ir mes tiesiog tapome draugais. Ir kaip minėjau, nepaisant į mūsų amžiaus skirtumo, jisai visada paklausdavo, kaip man sekasi ne tik moksluose, nes tuo metu aš buvau dar studentas, jo mes pradėjom karjerą kartu. Tai visų pirma, mes buvom geri bičiuliai. Ir teko kartu lankytis ir jo tėviškiai, teko kartu padėti jam tvarkyti jo kapinaitės, jo protėvių. Darėm tiesiog ne dėl to, kad kažkokios paslaugos reikėjo, bet ir dėl to, kad padėti. Tiesiog. Vienas dalykas, kas man iš karto įstringa atminty ir iš karto, kai kalbam apie šviesaus atminimo Romą, pastebėjau, kad šitą dalyką pastebiu ne vienas aš. Tai yra nepataisomas optimizmas. Ir reiškia, jisai nematydavo kličių įgyvendinti dalykus, kurie kartais atrodo iš pirmo žvilgsnio neįgyvendinami. Tai jisai buvo nepataisomas optimistas tikrai. 2006 metais aš tuo metu dar nedirbau tuometinėme botanikos institute. Romas Pakalnis kartu su kolegomis aplankė tokią žymę aukštumalos pelkę, kuri yra žymi visam pasauliu, ne tik Lietuvoje, pirmoji pasaulyje monografija apibūdinta pelkė. Ir jisai surado būdą tokį, atrado savyje tokios jėgos ir iniciatyvos pradėtos atkūrimo darbus. Po to viskas įsivystė į ilgamečius stebėjimus visų pirma gamtos, ten vandens lygio stebėjimus, pušaičių prieaugio, tokie moksliniai dalykai, reiškia, kaip pelkės sausinimas įtakoja augalyje, pušaičių radialių dujų prieaugį, sakykime taip. Ir po to viskas peraugo į netgi į tarptautinius projektus, į pelkės išsaugojimą. Vien dėl jo iniciatyvos ir pastangų mes tos darbus vėliau tęsime ir sugebėjome vėliau įrengti virš 1000 užtvankų toj vietoj, kurie toj, sakykime, labai gražioj unikalioj pelkiai pagerinti jos būklę gerokai. Tai čia buvo vienas, sakykime, iš aktyvių tokių gamtotvarkos veiksnių, kuriuos įgyvendinom, bet šalia to įgyvendinom ir tokios visuomenės švietimo veiklas buvo pastatytas pažintinis takas iki pat aukštumos pelkės žiroksnių, išversta ta garsoji monografija, kažkodėl jinai iki šiol buvo išversta tik į anglų kalbą iš vokiečių. O visos Romo iniciatyvos dėka ta, ir savaime suprantama ir jo kolegų dėka tą monografiją mes išvertėm po to ir lietuvių kalbą ir jinai dabar yra laisvai prieinama skaitytojams. Monografijos pavadinimas yra labai ilgas, bet jinai apibendrina ilganačius vokiečių mokslininko Karlo Alberto Weberio stebėjimus aukštumulos pelkiai. Tuo metu tai buvo vokiškas kraštas ir tuo metu buvo tokia idėja tą pelkę paversti durpių kasybos laukais. Tam jis ir važiavo, kad įvertinti gamtinės visas vertybės. Monografija iki šiol Saulėdžių neturi savo mokslinėmis išvalgomis ir vienoje vietoje yra viskas pateikta apie pelkių geologiją, augaliją ir tos kitus mokslinius aspektus.
0: Tame straipsnėje profesoriai atminti, kūrėjas ir svajotojas ir yra cituojama Romo Pakalnio mintis. Gyvenimas labai trumpas, o pelkės reikia išsaugoti dar ir dėl to, kad galėtum prisėsti ant kiminų kimsų ar pagalvoti, kur tu skubi.
4: Jeigu neklystu, šitą citatą atsiminė mano kolegė ir ilgą metę Romo bendradarbė daktarė Jūratė Sendžikaitė. Tai jisai visiškai tiesus, taip, pelkės formuojasi tūkstantmečius. Tai yra ledynmečio Lietuvos reliktas. Per metus maždaug pelkė paauga po milimetrą. Ir toks vaizdas, kokį mes dabar turime, tai yra tūkstantmečių formuotas rezultatas. Ir nebereikalo, tai yra vieta, kur tu gali labai įkvėptas gamtos grožio įvertinti tą laiko tėkmę.
0: Na, taip pat minima, kad 2020-aisiais dėl nepalankiai susiklošusių aplinkybių jis taip ir neplankė aukštumalos ir jos rytinėme pakraštyje įrengto kiminų auginimo lauko, bet tikėjo, kad dar aplankys.
4: Šitie darbai yra, kaip minėjau, yra įkvėpti Romų iniciatyvos. Susiklosti tokios aplinkybės, kad jis negalėjo aplankyti dėl visiems suprantamų priežasčių. Visų pirma, buvo apsunkintas keliavimas, jo liga nepadėjo, bet jam pavyko dar metai prieš tai kartu su mumis dalyvauti talkoj ir iki pat 20-ųjų metų jis buvo aktyviai įsitraukęs į mūsų tos mylimos pelkės priežiūros darbus ir darbus, kurie yra skirti pelkės būklės pagerinimui. Mes buvome suorganizavę tokią pelką, mes sudinom iš eksploatuotojų pelkės daly, įkurdinom aukštapelkės formuojančius augalus kiminus ir jisai toje talkoje irgi dalyvavo ir buvo vienas iš tų žmonių, į kurį mes daugiausiai kreipėm konsultaciją.
0: Tai jau šiek tiek buvot užsiminęs, koks profesorius buvo, bet kada kalbinau Birutę Karnickienę, tai jinai užsiminė, kad jisai buvo labai tiesmukiškas, viską sakydavo tiesiai šviesiai, kai kam ir nelabai patikdavo, kokia jūsų nuomonė.
4: Tai aš įsivaizduoju, kad ta jo savybė gal labiau nepatikdavo tais laikais sovietmečio, kai sakyti, ką galvoji, nebuvo taip paprasta. Ir nepaisant to, kad nebūdavo galima sakyti, jis tai sakydavo. Ir tuose pokalbiuose jis yra minėjęs ne vieną detalę. Ir vėliau, aišku, tokių gal sakyčiau ne tai, kad tiesmukas, bet jisai mokėjo pateikti tas detalės subtiliai, su humoru. Tos detalės, tie dalykai, kurie bado akis kai kuriems žmonėms, ar tai gamtosauga, ar tai politika, ar tai švietimas, tai tas tiesmukiškumas buvo, sakyčiau, gana mandagus ir išlaikytas. Nieko neįžeidžiant, kitaip sakant. Pirmas dalykas, kurį aš atsimenu ir kuris buvo mums skiepimas, kaip jo mokiniams, tai tos ieškojimas to balanso tarp gamtosaugos ir ūkinio gamtos naudojimo. Ieškojimas balanso, nes kitaip nebus. Tai mes visi tai turime turėti omeny. Nesvarbu, ar tai kalba eina apie pelkį išsaugomą ar apie miškų išsaugojimą. Jam teko garbė dar dirbti ir saugomų teritorijų tarnyboje taip pat. Ir tuos dalykus dirbdamas šioje tarnyboje jis irgi labai akcentavo. Jis tuos įstatymus kūrė su savo kolegų pagalbomis ir ieškojo geriausio sprendimo. Kartais mes kaip paprasti gamtos mylėtojai, ne gamtininkai, neįsivaizduojame, kiek tų biurokratinių sunkumų yra daug, kad gamtos išsaugojimas taptų įmanomas visų pirma. Ir pagal įsilavinimą, tai jis visų pirma yra miškininkas, bet tų miškininkų yra skirtingų. Miškininkai vieni žiūri į daugiau produkciją, į parašą produkcijos. Tai jo buvo ta sritis, ypatinga dėmesį skyrė miškui augančiam pelkėse, lygiai taip pat nagrinėjo tą radialų į pušų prieaugį pelkėse. Ir pagal tai darydavo labai įdomias, ne tai kad prognozes, bet modeliavimus, kuri jo sritis buvo jo stipriausia ar mylimiausia, ko gero paskutiniu metu tai vienareikšmiškai pelkės, bet visa gamtosauga Lietuvos buvo irgi jo prioritetas.
0: Niekadagi mes nežinom, kada išeisime iš šio pasaulio ir visada kurpėme planus į priekį. Ką profesorius planavo į priekį, ką jis ruošėsi dar nuveikti?
4: Ko gero jisai norėjo pamatyti tą atgimstančią aukštumalos pelkę, kaip esame net tokį filmuką trumpą susukę, jei neklistų, pavadinimas yra labai panašus. Jis norėjo pamatyti tos teigimus pokyčius dėje, kaip vat, ir cituojant patį Pakalnį, iš visos atminties. Pelkiai procesai kaip ir kūrimosi, taip ir atsikūrimo, taip greitai nevyksta. Pelkę sunaikinti galime per kelias dešimtmečius, o atsikurti reikės daugiau laiko. Tai jisai nepamatė, bet gali būt, kad ir aš nepamatysiu to. Tai reikia tiesiog tai turėti omenyje.
0: Ką tada perduotumėt kartoms kitoms, kurios pamatys tą pelkę? Kaip iki to nueit, kad pamatyti ją tiesiog pačiam gražumi.
4: Domėtis gamtosauga šiuo metu yra visos tam galimybės. Pilna Lietuvoje yra pažintinių takų, ne tik pelkėse, bet ir miškuose, pievose, sausose pievose, šlapiose pievose, pilnos paukščių. Domėtis gamta atsakingai, netrikdant jos. Aš naudodamasis progą tiesiog turėjęs progą su juo daug bendrauti tą jo krašto temą, pasakysiu, kad jis savo kraštą ypatingai mylėjo. Lietuvos gamta teko mums kartu keliauti po Europą, po Vakarų Europą, yra vis dar unikali, vis dar mažai pažeista ir turėti minti šios profesorių žodžius ir naudotis progą tą gamtą pažint, jos neniokojant. Tie darbai, kuriuos daugiau nei prieš dešimtmetį inicijavo profesorius Romus, mes juos tęsėme, koncentruojamės į tą pelkių atkūrimą, tvarkymą, būklės, kokia buvo, kažkada neatkursiu, bet reikia savyje kažkaip tai išugdyti tą tvarų požiūrį. Tvarų, kaip dabar yra įprasta sakyti, naudojimą, inspiruoti į Romų esame. Melioracija yra būtina ten, kur jos reikia, o ne ten. Yra Lietuvoje pilna tokių pavyzdžių. Ko gero, geriausias pavyzdys nusausintos aukštapelkės, kurios dabar šiuo metu neteikia jokios naudos nei miškininkam ir miškininkai patys to pripažįsta. Pagaliau tai yra parako statinė, kuri bet kada gali užsidegti. Reikia išsiugdyti tiesiog tvarų požiūrį į tas gamtinės vertybės, kurias turime. Jos, kad ir, nesakyčiau, sunaikintos, bet kad ir pažeistos, jos vis dar gali būti atkurtos.
0: Eugenijos Šimkūnaitės labdaros ir paramos fondo valdybos pirmininkė Birutė Karnickienė, dalindamasi prisiminimais apie Romą Pakalnį, sako, kad Eugenijos Šimkūnaitės metai mums atnešė ne tik gražių prisiminimų, sutvirtino mus tuose siekiuose, bet ir atnešė didžiulę netektį. Sausio 4-ąją būtume šventę šviesaus atminimo Romo Pakalnio 80-metį.
5: Eugenijos Šimkūnaitės metai atnešė mums ne tik tai tokių gražių prisiminimų, sutvirtino mūsų tuose siekiuose darbuose, kuriuos darėme, atnešė ir didžiulę netektį. Sausio 4-ąją būtume šventę šviesaus atminimo Romo Pakalnio 80-metį. Rengėmės, jau galvojom apie tai, kaip mes pažymėsim mums svarbaus žmogaus šitą šventę. Juk jis tai iškilų žmogus. Pirmiausia, Šimkūnaitės fondui, tai jisai brangus tuo, kad jis prisijėmė tokį įsipareigojimą, kad tik tai Šimkūnaitė mirus 97 metais kūrėsi Eugenijos Šimkūnaitės labdaros ir paramos fondas. Susibūrėm aplink daug žmonių, kurie apie Šimkūnaitę pažinojo. Romas Pakalnis buvo vienas net iš jų. Jis neatsisakė, nors tos pareigos visuomeninės, jis ir taip tų darbų daug turėjo, bet suprato žmogus vat, šito dalyko reikšmę, reikalingumą ir jis įsipareigojo taip, sutiko, kad jisai bus Šimkūnaitės fondo vadovų, prezidentų. Jeigu žiūrint iš laiko atstumo 80 metų žmogui, tai iš tiesų netoks jau ir didelis tarpas, bet turbūt va čia aš galvoju apie Abraomo Linkolno žodžius, kad galiausiai svarbus ne gyvenimo metai, o gyvenimas tais metais. Tai va pamastau, iš tiesų per tą vieną gyvenimą žmogui duota, kiekvienam po vieną jisai ir duotas, vieni kažkaip sugeba jį nugyventi taip, kad kaip vaivorykštė, suspindi įvairiom spalvom, nušviečia dangų, kiti kažkaip praeina pro gyvenimą tokiu šešėliu, tai Romus vat spindėjo jo darbus, jo pasiekimus, žinojo visa Lietuva, bet mes turbūt, mums brangiausia, tai kaip kraštiečiam, kas jisai buvo, kaip jisai į savo kraštą žiūrėjo, kaip jisai norėjo matyti jį gražesnį, o jis iš tiesų tą dalyką ir norėjo padaryti. Jo gyvenimas tikrai didžiai prasmingas. Jeigu jį apibūdinti dviem žodžiais, tai jis buvo pareigos ir idėjo žmogus. Ir pirmiausia, jo lyg tokia nuostata ar gyvenimo kredo buvo pradėk nuo savęs. Ką gali, tą ir daryk, nelauk, kol prie tavęs prisijungs ten gal dešimtai, šimtai ir arminios, gal tu to ir nesulauksi, tai ir nepadarysi, ką esi su manęs. Pradėk daryk, o paskui matysi, kiek tau padės, kiek galėsi, bet jau bus pradžia padaryta. Jam svarbiausia buvo turėti tikslą ir jo siekti. Dar 2005 metais skaičiau žurnale tokį labai gražų jo pasisakymą, jo interviu, kaip visada provokuojančių žurnalisto klausimus. Nu, kaip jūs kovosite už gamtosaugą, kaip jūs kovosite su blogybėm, jis labai ramiai, santūriai atsakė, aš nenorėčiau su nieko kovoti. Svarbiausia gyvenime yra turėti tikslą ir jo siekti. Ir tas jo tikslas, galvoju, tai ir buvo tai, kad mes galėtumėm gyventi, išgyventi toj gamtoj, kuri yra šalia mūsų, kad mes jos turėtumėm ir tos dalykus, kurie yra arčiausia mūsų, iš mūsų niekas jų nepaimtų. Juk jis dirbdamas gamtosaugos rytį, vadovaudamas botanikos institutui, daug kartų susidūrė su tokiom situacijom, kai reikėjo tvirtai pasakyti savo nuomonę, atstovėti dėl vienokių ar kitokių gamtos objektų, taršos, pramoninių dalykų, urbanizavimo. Jo visada tas žodis būdavo labai svarus, gal jis ne visiems patikdavo, bet jis turėjo atgarsį visuomenėje. Aš jį atsimenu visada su knyga. Ar tai vykdavo mūsų kokie Šimkūnaitės fondo susirinkimai ar subuvimai. Žiūrėk, jis pasirodo ir atsineša kokią nors knygą. Ir jis mums iš karto ir va, buvau tokiam ir tokiam ten kitam susitikime. Ir va, jau yra nauja knyga. Labai rimta knyga. Paskaitykit, va, pasižiūrėkit. Jam buvo svarbu, kad tai, ką jisai žino, ką kažkur sužinojo, kad ir aplinkiniai va, į tą dalyką atkreiptų dėmesį, skaitytų, šviestųsi. Labai nemėgo dilentantizmų. Tau, kuris ir pasisakydavo, kodėl mūsų visuomenė taikstosi dabar su diletantais. Ir prisimindavo jis tokį pavyzdį. Vienas iš aplinkos saugos ministro ateidamas šitą postą yra pasakęs, nešmanau aš šitos ryties, bet ateinu mokytis. Čia žinoma negalėjo nukentėti ir pasakė, tai jeigu mokytis, tai gal reikia tada mokėti stipendiją, bet ne atlyginimą ministro. Ne visiems žinoma tie dalykai, tokį tiesus patikdavo, oi, toli gražu ne visiems. Per gyvenimą jisai ėjo ne taip lengvai. Mokslo siekė iš kaimo vaikas, pokario sunkiais, pokario metais, atėjęs į Vilnių, iš pradžių technikumą mokęsis, paskui Lietuvos miškų ūkio, galiausiai pasiekė botanikos instituto direktoriaus pareigas. Ir paprastai žmonės, kurie dažnai taip nelengvai per gyvenimą eina, jie daugiau atjaučia kitus. Vat Romas toksai ir buvo. Prisimenu pasakojimą botanikos instituto darbuotojų. Ne visiems galbūt tai bus ir lengva tuo patikėti, bet dirbo tuo metu taip, kad ir stogai lašėjo, ir šalta būdavo, į darbą eidavo su pirštinėm ir labai šiltai žemiškai apsirengė jau vėlyvą rudenį, vien todėl, kad ten buvo šalta. Mažai, labai mažai kūrenama, stogai tokie, kad statydavo dubenės ten, kad nelašėtų ant grindų. Tai va, jo nuopelnas, Romo Pakalnio nuopelnas buvo, kad jisai nelaukė galimybių, ten perspektyvų, ypatingų finansavimų. Jis griežtai inicijavo remontą. Ir jo dėka, jo ryštingų sprendimų dėka, darbuotojai gavo normalias darbo sąlygas. Tai vat daugelis žmonių vat atsimena neypatingus kažkokius kitokius projektus, galingas idėjas, o vat kiekvienas prisimena, kas buvo padaryta jam būtent jo gyvenimo pagerinimui. Tai šitas dalykas yra tikrai nepaprastai toks šiltas ir nepaprastai brangus. Kita dalyka, kaip atsimenu jį, atsimenu, mes važiuojam į Tauragę, kovo 11-oji. Visada labai mėgdavo lankyti ir laikydavo, kad tai yra labai svarbu, jeigu pakvietė kraštiečiai, tai tiesiog reikia tai ypatingai pasižiūrėti, sudėsti darbo tvarkės. Jisai taip ir darydavo. Jį kviesdavo kaip sąjūdžio žmogų į Seimą kovo 11. Jis tenai būdavo, paskui žiūrėk, taip jis anksčiau išeina, bet taip, kad Tauragno minėjime jisai visada būdavo. Ir visada sakydavo, kad tai yra nepaprastai svarbu, kol galim, būkim, dalyvaukim, susitikim. Na, turbūt tai jisai vertino kaip tą tokį per žmogaus laikinumo prizmę, kad šimtus metų negyvensim, reikia gyventi būtent tą dieną ir tą, kaip lotiniškai pasakyta, carpe diem, išnaudok, džiaukis tą dieną, džiaukis tą akimirką, juk mes kiekvienas turime tik tai po tą vieną gyvenimą. Tą gyvenimą dalinamės su kitais, bet kaip mes pasidalinsime vieną su kitu savo dieną, savo akimirką, savo metus, va tokie mes turbūt ir liksime atminime. O Romas atminime liko toks pareigingas, tikslo siekiantis, šviesus žmogus, kuris svajojo visą gyvenimą mokytis ir dirbti. Jo buvo va toksai siekis, jis taip išsakė viename savo. Ir turbūt jam ir pasisekė. Jis visą laiką taip to siekė ir jisai to pasiekė. Ir dar kas man labai imponavo, bendraujant su juo. Jis niekada nekritikuodavo nei minties, nei kurio tai žmogaus. Jis lyg tai ir be kritikos, dėl užgavimo mokėjo pasakyti, kad ne, tai vis dėlto netinka, netiesa, taip nereikia daryti. Man labai patiko jo prasmingos kalbos ar sąjūdžio susirinkimuose ir pastaruoju metu Seime ar viešuose minėjimuose. Aš tiesiog žavėjausi jo žodžio tą jėgą ir jisai tą žinojo, tai jis man visada atsiųsdavo savo kalbas, turiu bent kelias jo kalbas, tai skamba tiesiog kaip kalbos grinuolis, sakytumėm, kaip bet kiekvienas žodis taip yra akmenyje, sakykim, iškaltas. Nieko nereikalingo, švaru ir gryna. Atsimink, tai kiekvienas sakinys gali būti citata. Mes dažnai pakalbėdavom, kodėl gyvenime tiek negerovių, kodėl daug žmonės nesiekia žinių, arba kodėl, sakykime, daug žmonių išsimokslinusių ir įgavus vienas kompetencijas tam tikros profesijos, žiūrėk, jis nebedirba, nebenaudoja tų žinių, jis kažkur kitur dirba. O jis taip, Romas, ramiai žiūri, sako, taigi va, taigi paklausyk. Konstantinas Paustovskis, rusų rašytojas, dar prieš 100 metų rašė, jaunuolį, mūsų valstybėje visi dirba ne savo darbą. Tai 100 metų, supras, kiek nedaug mes pajudėjom nuo tos išminties. Ir va tada suvoki, kad nu, nereikia tų garsių tribūninių kalbų, o viena paprasta taiklė citata, vat žmogus pasako, visą savo nuostatą. Jis buvo lyriškas žmogus, jam patiko poezija, jam patiko pasisakymai kitų žmonių, pats ruoždavosi labai pasisakymam, jo kalbos buvo labai vertinamos, prasmingos, mėgiamos. Pastaruoju metu jis dažnai skaitydavo ir susirinkimuose, ir šiaip subuvimuose, sveikinimuose Reginos Katinaitės Lumpickienės Paraič nama. Kraštiečiam turbūt yra žinomas tas dalykas. Tai paskaitydavau ir prie kokio tai tosto. Jau metų virtinį nuloja šunys, ar įtinėja žvaigždės in panuovalę, ir tu vis tiek da nori obolę, na to šakos, kur prie viršūnės. Tai va, Romas Pakalnis visada siekė to žinių išminties obolio. Ir žinoma, visada to, kur prie viršūnės. Ir jis pasiekė savo tą atmintim, žiniom, darbais. Jeigu mes dabar galime dar prieiti prie ežerų, pasigėrėti vingiuotais jų krantais, tai vien todėl, kad jis taip pat prisidėjo prie tos gamtos saugos idėjų ir to mūsų pakrantėm, papieviais dar ne visur loja šunys, baidydami mus nuo to. Ta va, tai mūsų Urbenijos Šimkūnaitės fondas tikrai didžiai vertindamas jo nuveiktus darbus, jo veiklą, prisimena jį ir mes ketiname ir ateityje atsižvelgti į jo nuostatas, vertinimus, jo mintis, nes tai tiesiog jau mūsų bendravimo kultūroje, galim ir neįsakyti žodžiu, bet jau mes žinome, kad vienaip ar kitaip jisai mūsų darbus vertintų, pasakytų, stengtųsi. Tai yra išliekamoji vertė. Turbūt kiekvienas tokį gyvenimą norėtų nugyventi.
0: Prisiminimais dalyjosi Eugenijos Šimkūnaitės labdaros ir paramos fondo valdybos pirmininkė Birutė Karnickienė. Laidą norėčiau užbaigti paties šviesaus atminimo Romo Pakalnio žodžiais publikuotais minėtame straipsnėje. Linkiu atrasti savyje teberusenančią nuo širdžios meilės ir džiaugsmo versmę, išlaisvinti ją ir dalintis ją su visais artimais žmonėmis, kiekvieną dieną, kiekvieną akimirką, nieko netidėliojant rydienai. Nebijokime būti nuo širdus, linkiu kiekvieną rytą atverti langą, pamatyti tekančią saulę ir atvėrus langą viltingai pasakyti labas rytas, Dieve, ir dar linkiu, kad niekada nekiltų net pagunda ir zliai pasakyti Dieve vėl rytas. Klausėtės laidos studijos svečias.
3: Vėl žydės vyšnios, vėl bus susitikimai. Niekas neatneš mums to gėrio, jeigu patys neprotėsim.
1: Čia
0: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.
2: Laida Tu gali. Motina gamta tau dovanoja pačias gražiausias akimirkas. Lietaus laše, gaivioje rasoje, vėjo šiurenėme, ilgesingame gervių skrydyje. Arbitės pabučiuotame žiede slypi stebuklas. Tu esi vertas jį patirti. Tu gali išgelbėti žmogui gyvybę. Tu gali padovanoti gyvenimą kenčiančiam. Tu gali pasukti kitų kelių. Tu gali padėti, nes tikim. Tu gali. Sveiki, Utenos radijo klausytojai. Jau daugiau nei dešimtmetį raudonos nosys gydytojai klounai neša juoką ten, kur jo labiausiai reikia. Į ligoninės, globos įstaigas ir žmonių kasdienybę pažymėta iššūkiais. Apie tai, kaip menas tampa terapija, kaip gimsta ryšys su pacientais ir kodėl šypsena kartais gali būti stipresnė už vaistų. Šiandien laidoje Tu gali, kalbame su meno vadove Indre Mickevičiūtė Petrauskinė. Sveiki, Indre.
3: Labas rytas, sveiki.
2: Organizacija Raudonos nosys. Gydytojai klounai veikia, jeigu neklystu, nuo 2010 metų. Sakykite, kaip per šį laiką keitėsi jos misija ir veiklos kryptys?
3: Taip, iš tikrųjų, per tuos 16 metų mes užaugom, paaugom, mūsų tos veiklos tikrai prasiplėtė ir jeigu prieš 16 metų mūsų pati pirmoji įstaiga buvo Vilniuje, Santariškių ligoninė, vaikų skyriai, tai dabar tikrai yra viskas pasikeitę ir mes lankom vaikus ligoninėse jau nebe tik Vilniuje, bet keliaujam ir į Kauną, ir į Klaipėdą, taip pat lankom senjorus globos namuose, nemažai miestų Lietuvoje, taip pat lankom ir pabėgėlių centrus, keliaujam į specialiasias mokyklas, pas vaikus turinčius kompleksinės negalės, tai tikrai tas veiklų skaičius yra išaugęs labai pastebimai. Taip pat ir mūsų komanda yra tikrai ganėtinai pasidariusi daug didesnį, jeigu buvo apie 10 aktorių, kurie dirba šį darbą ir neša misiją, tai šiandien mūsų aktorių klounų komandoje yra jau 33 aktoriai, kurie dirba šitą darbą, kurie džiugina, kurie stengiasi ir kuria emocinį pokytį visose mano išvardintose įstaigose. Ir tikrai sakyčiau, ir tas požiūris į mūsų organizaciją, į klauną kaip į personažą yra tikrai gerokai pasikeitęs. Mes kartais turim tokių palyginimų, ai tai čia klaunas, žino, ai tai čia mėgstam kartais pasakyti, ai tai čia Seime vieni klaunai. Bet iš tikrųjų mūsų klaunas, kad jisai įgyvendintų tą misiją, kurti emocinį pokytį įstaigose, turi, žinokit, praeiti nemažą mokymų sistemą, tai yra psichologinės žinios ir socialinės ir visi artistiniai dalykai ir viskas yra vien tam, kad tas ryšys, santykis, kurį mes kuriam su savo sutiktai žmonėm, tikrai būtų kokybiškas ir iš tikrųjų atneštų tą pokytį. Tai dabar manau, kad jeigu pradžioj įstaigose šiek tiek įtariai būdavo žiūrima, kągi čia tie klaunai nori daryti, tai dabar tikiu, kad personalui ir visiems kitiem yra jau normalu sutikti klauną ligoninėje ir kartais, jeigu jo nėra, netgi mūsų klausia. O tai kur jūs, kodėlgi jūsų nebuvo, tai manau, tas tikrai ryšys susikūręs ne tik su vaikais ir senjorais, bet ir su įstaigos personalu darbuotojais, kurie mes tikrai esame labai dėkingi už draugystę, yra, na, sakyčiau, tikrai per tiek metų susikūręs labai stiprus.
2: Na, ką jums asmeniškai reiškia būti šios organizacijos meno vadovė, kur susitinka menas ir socialinė atsakomybė?
3: Taip, iš tikrųjų yra atsakomybė nemaža, dirbtis tokia didelė komanda, aš pati pradėjau kaip klaunė ir dabar dar turiu tą džiaugsmą klaunauti. Tai kai tu klaunauji, yra tokia viena pusė, tu neši džiaugsmą, šviesą, bet kai tu esi atsakinga už visą mokymų sistemą, už aktorių paruošimą, tai yra Na, šiek tiek kita atsakomybės pusė, nes visą laiką aš iš savo pusės galvoju apie kokybę, kokią kokybę mes atnešame tas įstaigas. Todėl tikrai mūsų organizacija, kaip ir minėjau, prieš tai ta mokymų sistema ir aktorių paruošimas yra labai svarbus. Nes kaip ten bebūtų, su savo klounada, su savo šituo meno žanru mes einam į įstaigas, kuriuose galbūt, na, tu šiaip nenorėtum praleisti laiko, nenorėtum, kad tavo vaikas va savaitę pagulėtų ligoninėje, arba senelių namai kartais taip nutinka, kad žmonės ten atsiduria dėl vienokių ar kitokių priežasčių, taigi tos vietos nėra, sakykim taip, laisvų norų pasirenkamos, todėl yra ypač svarbu žinoti mum ne tik savo klounados priemonės, bet taip pat suprasti, į kokią mes įstaigą ateinam, kokios yra taisyklės vaikų ligoninėse, nes ten yra personalas, kuris dirba savo darbą ir turi gydyti žmonės, taip pat ir seniorų namai, pabėgėlių centrai. Mes esam tokie ateinantis, šiek tiek praskaidrinantis tą atmosferą, bet kokiu atveju mes esam atsakingi ir mes turim žinoti, kur mes einam ir į kokias įstaigas ateinam, todėl tos visos socialinės žinios, psichologinės žinios eina tikrai labai kartu su mūsų meno sritim, kurią mes nešam į įstaigas. Ir tai yra tikrai nemaža atsakomybė ne tik nešti džiaugsmą, bet ir suprasti, kur mes tą džiaugsmą nešam.
2: Na, sakykite, Indrė, kokius ryškiausius pokyčius matote paciento emocinėje būsenoje po gydytojų klounų vizitų?
3: Tikrai yra džiugu girdėti ir tėvų atsiliepimus, kaip vaiko nuotaika, ženkliai pasikeičia geresnė nuotaika, arba mes turim tokią labai tikrai veiksmingą programą vaikam, kurie ruošiasi į operacines. Tai reiškia, mūsų aktoriai, kurie dirba su šitais vaikais, juos emociškai paruošia operacijom. Tai reiškia, pristato galbūt netgi kažkokius įrankius, kurie bus naudojami, papasakoja apie tą pačią operaciją. Tai sakyčiau, šitoj programoje tikrai yra labai matomas pokytis, nes vaikai tampa ramesni, jie ramesni leidžiasi į operacinių erdvę ir žinoma, tėvai turi erdvės irgi šiek tiek paleisti savo emociją prieš operaciją, nes jiem, na, tikrai viduj kunkuliuoja nemažai įvairiausių emocijų, kai klounas padeda jas paleisti tiek vaikam, tiek tėvam ir tas pokytis, jis yra tikrai matomas kaip ir, pavyzdžiui, lankantis senelių namuose, galbūt pirmas toks jų požiūris kartais būna, ai, klounai yra tik vaikam, bet mūsų aktoriai žino, kaip elgtis su kiekviena amžiaus grupė, randa priėjimą, taip pat ir prie seniorų, ir kai jie pradeda pasakot savo istorijas, kartu pradeda jokauti, tas buvimas, jis tikrai pasidaro daug laisvesnis, žaismingesnis ir jau seneliai tikrai mūsų laukia, turi ir savo klounus, numylėtinius, laukia muzikos, dainų. Tai aš tikrai manau, kad tas juokas, humoras, na, mes iš patirties tikrai žinom, kad yra kokia sudėtinga situacija. Nežinau, kažkas nutinka netikėto, kartais juokas mus tikrai apsaugo nuo tokių sunkesnių emocijų. Tai manau, tas juoko gebėjimas ir nauda būti čia ir dabar, nes mes, kai juokiamės, pamirštam ir apie tai, kas buvo, apie tai, kas bus, tiesiog esam čia ir dabar ir džiaugiamės tą akimirką, kas kartais yra pakankamai sudėtinga, bet labai tikiu, kad klounai tikrai padeda sugrįžti į čia į dabar, į savo emociją ir patirti tą džiaugsmą ne tada, kai atrodo, argi tikrai čia yra tinkama vieta juoktis, pokštauti ir panašiai.
2: Na, ar galėtumėte pasidalinti kokią nors istoriją, kuri labiausiai atskleidžia šios veiklos prasme?
3: Tai tų istorijų, žinokit, yra labai daug ir iš ligoninių, ir iš senelių namų. Tikrai yra iš kolegų pasakojimą sugirdėjusi iš ligoninės viena tikrai tokia jautresnė situacija, kur pats personalas pakvietė klounus palinksminti vaiką, o situacija yra tokia, kad to sergančio vaiko ką tik va neseniai mirė sesė, bet šio vaiko yra šiandien gimtadienis. Ir atrodo, nuo tokia kritinė situacija, bet vaikas švenčia gimtadienį ir vaikas, bet kokiu atveju širdyje jis yra vaikas, Ir klaunai, žinodami tą situaciją, tikrai labai jautri reaguoja ir tas klaunas nebūtinai turi būti, žinot, visada juokas, garsu ir visa kita. Bet kartais tikrai tas klauno poetiškumas netgi tokioje sudėtingoje situacijoje gali labai jautriai prieiti prie vaiko ir tas vaikas jaučiasi pamatytas, išgirstas, suprastas ir netgi ta tokia, na, tikrai stipri, sudėtinga emocija šitoje vietoje gali būti nuraminta ir vaikas visai jaučiasi kitaip. Tai čia tokios, na, tikrai iš tokių labai jautrių istorijų. Na, pavyzdžiui, iš senelių namų tikrai, ką mes patys klaunai labai dažnai išgirstam, nes kartais atrodo klaunai duoda, linksmina ir visa kita, bet mes patys labai tikrai gaunam daug tokios, sakyčiau, gyvenimiškos patirties, ypač kas liečia susitikimą su seniorais. Tai aš ir pati esu gavusi patarimų apie gyvenimą ir kaip reikia kurti santykį su vyru, kokios meilės apraiškos ir kiek kartų per dieną jų turėtų būti. Tai vyksta, žinot, tokie mainai. Mes nešam džiaugsmą senioram, bet jie mums duoda gyvenimiškus patarimus ir manau, kad senioram, kurie tikrai yra likę vieni, turėti galimybę su kažkuo pasidalinti, na, manau, tai tikrai yra didelė dovana, kaip ir mūsų visų močiutės nori, kada, nu, kaip pavalgyti, būtų pamaitinti ir visa kita, tai manau, tas senior namuose toks kuriamas abipusis ryšys ir senioram vėl duoda tą galimybę būti reikalingiem, išgirstiem ir gerbėmiem, o tai, manau, kiekvienam tikrai yra labai svarbu.
2: Papasakokite, kaip ruošiami aktoriai šiai specifiniai veiklai, kokių gebėjimų reikia labiausiai, nors šiek tiek ir užsiminėt, bet plačiau.
3: Mes kaip ir neseniai organizavom atranką, rinkom komandų papildymą Kaune ir Klaipėdoj, tai tikrai visada norisi, kad žmonės būtų jautrus, atviri, gebėtų kurti ryšį su įvairaus amžiaus auditorijom yra svarbus tokie dalykai kaip sceninė patirtis, todėl mūsų pagrinde komanda sudaro aktoriai, kurie žino, ką reiškia būtent scenos, turi galbūt tam tikrų gebėjimų, ar tai dainavimas, ar tai grojimas, ar kažkokie kiti sceniniai įrankiai. Tai tas gebėjimas būti scenoje, valdyti sceną, kurti santykį su žiūrovu ir tikrai ta empatija. Taip pat, žinoma, darbas komandoje yra tokie, sakyčiau, pagrindiniai ir esminiai dalykai tampant mūsų organizacijos klaunų.
2: Su kokiais didžiausiais emociniais ar tokiais profesiniais iššūkiais susiduria gydytojai klaunai, dirbdami už tai tokį darbą?
3: Aš sakyčiau, tikrai yra ta kita pusė, kaip ir minėjau, dažnai atrodo klaunas, tik linksmybės, juokas ir panašiai, bet visos tos situacijos, kur mes lankom vaikus ir paskui sužinom, kad jų nebėra, kad jie jau iškeliavo, arba tie patys seniorai, kuriuos mes lankom seniorų namuose, turim įstaigą, kur jau 9 metus sutinkam visos pačius žmonės ir staiga tu ateini vieną dieną ir supranti, kad to senelio jau nebėra, tai visos tos tikrai netektis įvairūs sunkus atvejai, na, kai tu nusiemi tą raudoną nosį, tas tikrai emocinis krūvis yra nemažas ir mes mokomės su tuo susidoroti, neveltui mes dažniausiai dirbam poroje, kad visada po vizito tikrai būtų galima pasikalbėti, išsiventiliuoti, mūsų aktoriai turi galimybę turėti supervizijas ir su psichologija, nes tikrai tas emocinis krūvis yra nemažas, nes kai tu esi su nosim, yra visai kiti dalykai, bet kai kostiumas nusivelkamas, nosis padedama į šoną, visos tos patirtis, susitikimai su sunkiai sergančiais vaikais, nori, nenori, tikrai, tikrai grįžta. Ir reikia apie tai tarpusavį pasikalbėti.
2: Taip. Na, jūsų veikla išsiplėtė už vaikų ligonių ribų. Kas šiandien yra jūsų auditorija?
3: Tai be vaikų mūsų auditorija yra, kaip ir jau čia daug kalbėjau, ir seniorai. Taip pat yra pabėgėliai pabėgėlių centruose, vaikai lankantys specialiasias mokyklas, taip pat vaikai besigydantys sanatorijose, reabilitacijos centruose. Taip, tai va šios yra mūsų pagrindinės auditorijos ir tikiu, kad ateity gyvuojant ir toliau pasieksim dar daugiau skirtingų auditorijų.
2: Minėjote, kad nusėmus nosį turi pasilikti su savo emocija. Kaip patys komandos nariai rūpinasi savo emocinę sveikatą?
3: Tai čia tikrai vienas iš tų būdų yra turbūt nelikti vienam su savo emocijom, bet jomis pasidalinti, pasikalbėti su savo partneriu. Kaip ir minėjau, aktoriai turi galimybę susitikti ir su psichologija, turim supervizijas ir visa ta mokymų sistema, tos pačios paskaitos apie psichologiją tikrai, manau, ir patiem aktoriam duoda žinių, kaip su tuo susidoroti. Aš pati atsimenu savo tokias sunkesnius atvejus, tai aišku, kai tu važiuoji namo, kartais ir muzika, ir ten grįžus namo kažkoks ramus pabuvimas su savim, kavos podelis padeda tą nusiraminti, bet aš tikrai labai tikiu tuo, kad ir pati organizacija turim pasirūpinti, kad mūsų aktoriai jaustųsi gerai, tai tikrai dedam nemažai pastangų, kad reikalui esant aktoriai turėtų galimybę gauti tam tikrą pagalbą psichologinį, jeigu jos reikia.
2: Na ir papasakokite, kokias naujas iniciatyvas ar projektus planuojate šiais metais ar artimiausiu metu.
3: Tai vien iš tokių mūsų, tokių, sakyčiau, šviežiausių ir naujausių projektų, kurie gyvuoja jau antrus metus, bet vis tiek dar yra toks šiek tiek pratinimas, tai mes turim tokią puikią programą, formatą senioram turintiem demenciją, vadinam saliono kabaretas ir kaip tik šiom dienom Telšiuose vyksta darbas repeticijos su seniorais, kurie galiausiai savaitės pabaigoje tampa žvaigždėmis ir eina į sceną kartu su aktoriais ir tų namų gyventojams, darbuotojams rodo pasirodymą, tai tikrai labai tokia stipri ir įkvėpianti programa. Taip pat neseniai esam sukūrę spektaklį prie jūros vaikams esantiems autizmo spektre, tai tikrai jiem yra sukūrėma erdvė būti taip, kaip jiem būnasi, reaguoti, jeigu nori dalyvauti kartu su klaunais veiksme, jeigu nori tiesiog stebėti. Ir turim ateities planų, dabar galvoju čia išduoti, neišduoti, kol dar nėra prasidėję pirmi vizitai, bet tikrai norisi į ligonės pradėti vizitus ir priimamuosiuose skyriuose, nes tikrai, kai ištinka trauma, ištinka liga, žmonės atvažiuoja priimamai ir vaikam yra stresas ir tėvam, tai labai tikim, kad šita erdvė yra tikrai tinkama būti klaunam ir skleisti savo misiją. Tai žiūrėsim, kaip čia seksis, bet planas yra rudenį pradėti šią programą. Tai tikiuosi taip ir nutiks.
2: Na, džiugu girdėti. O kaip jūsų manimo ši veikla galėtų dar labiau integruotis į Lietuvos sveikatos sistemą?
3: Aš manau, čia viskas tikrai daug dalykų priklauso nuo bendradarbiavimų ir su kitom nevyriausybinėm organizacijom ir su ministerija, tai mes turim tikrai komandoje žmonių, kurie yra atsakingi, rūpinasi advokacija, tom bendrystėm, bendradarbiavimais. Tai manau, viskas priklauso nuo noro, nuo atvirumo ir tikėjimo, kad tikrai ta emocinė gerovė yra svarbi ir tikiu, kad ji yra svarbi ne tik mūsų organizacijai, bet yra kitos organizacijos, kurios rūpinasi šitais dalykais, tai labai tikiuosi, kad ateityje tikrai galėsim dar pasidalinti naujienom, kurios apjungs ne tik mūsų organizaciją, bet po truputį pradėsim daugiau bendradarbiauti su kitom organizacijom vykdančiom panašias veiklas.
2: Na ir tada, Indrė, kaip gali visi kiti, štai klausytojai, kurie klausys ir paskui mūsų YouTube kanale ir Spotify apie raudonų nosių veiklą, kaip gali jie prisidėti ir jums pagelbėti veikloje?
3: Iš tikrųjų, kiekviena parama, kiekvieno žmogaus, organizacijos, įmonės mums tikrai yra labai svarbi, nes tik tai tokio rėmimo paramos dėka mes galim vykdyti savo veiklas. Tai tikrai labai kviečiu, kuriem rezonuoja šita mūsų misija, kurie tiki mūsų misiją, galbūt netgi kažkas yra tiesiogiai susidūręs ir tikrai, jeigu mato naudą, labai kviečiu prisidėti, remti mūsų organizaciją ir daugiau informacijos galite rasti mūsų internetinėme puslapyje apie visas paramos remimo formas. Tai tikrai bet kokia dydžio parama mums yra svarbi ir visi kartu galim prisidėti prie vaikų ir seniorų emocinio pokyčio.
2: Na, dėkoju, Indrė, jums už pokalbį, sėkmės Jums ir jūsų kolegoms jau kur virš 30 taip darbe ir tegul jūsų projektai toliau vystosi, o vaikučiai, senjorai ir visi kiti, kuriems reikia jūsų pagalbos, džiaugiasi. Taigi tariu iki malonaus.
3: Ačiū jums viso.
2: Jau daugiau nei dešimtmetį raudonos nosys gydytojai klaunai neša juoką ten, kur jo labiausiai reikia, į ligoninės globos įstaigas ir žmonių kasdienybę pažymėta iššūkiais. Apie tai, kaip menas tampa terapija, kaip gimsta ryšys su pacientais ir kodėl šypsena kartais gali būti stipresnė. Už vaistų šiandien laidoje tu gali kalbėjome su meno vadove Indrė Mickevičiūtė Petrauskienė. Na, o kasmet raudonos nosis aplanko daugiau nei 20 tūkstančių vaikų ir seniorų skirtingose įstaigose. Taigi jūsų paramos dėka jie galės užtikrinti apsilankimų testinumą ir taip kurti ilgalaikį emocinį pokytį vaikams ir seniorams. Taigi pagelbėkime vieni kitiems, būkime draugė. Laida tu gali. Motina gamta tau dovanoja pačias gražiausias akimirkas. Lietaus laše, gaivioje rasoje, vėjo šiurenėme, ilgesingame gervių skrydyje. Arbitės pabučiuotame žiede slypi stebuklas. Tu esi vertas jį patirti. Tu gali. Tu gali išgelbėti žmogų gyvybę. Tu gali padovanoti gyvenimą kenčiančiam. Tu gali pasukti kitų kelių. Tu gali padėti. Mes tikim. Tu gali.
4: Mėgstu, myliu, kai žydi, man gražu, kai vėja nupjauta ir mano vėja yra gražiausias pasaulio kilimas. Visi kiti dalykai, jie yra uždirbami, įsigyjami, bet žmonių, tai gerų, tokių, kurie yra draugai iš didžiosios raidės, tai jų tikrai labai labai reikia.
5: Čia?
6: Utenos radijas.
5: Utenos radijas.
7: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.
1: Tell me a bit about yourself.

0: čia Utenos radijas 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.
2: Su jumis rimto šnekos prie mikrofono Dovydas ir labai džiaugiuosi sakydamas, jog šiandien mano viešne visuomenininkė, menininkė, renginių ir laidų vedėja bei dailės terapijų organizatorė Nomeda Marčėnaitė. Sveiki, Nomeda.
3: Sveiki, Dovydai, kaip smagu ir sveiki visi uteniškiai.
2: Nomeda, ar dažnai pasitikite nuojautą kurdama ar priimdama sprendimus?
3: Ha. Kaip čia pasakius, jeigu pasakyčiau, kad nedažnai, tai meluočiau arba nebūčiau tiek išprusus, kiek jau dabar truputėlį per savo metus esu, todėl kad pasąmonė daro labai daug sprendimų ir tas mūsų vadinamas loginis mąstymas eina iš paskos stipriai, nes senosios smegenys veikia labai labai greitai ir mes tai galim vadinti intuicija arba tiesiog labai gero kompiuterio veikimu. Tai taip, aš jau jūsų metų, maždaug tokio amžiaus, būdama tikrai labai jauna, pradėjau pastebėti, kad tie sprendimai, kuriuos aš priimu impulsyviai, jie yra labai teisingi. Ir aš pradėjau galvoti, kodėl taip yra. Ir po daugelio metų gavau atsakymą, kai pradėjau domėtis neurologija ir išsiaiškinau, kaip veikia pasąmonė. Nu, ne tai, kad išsiaiškinau, stipriai pasakyta. Čia neuromokslininkai daugiau galėtų kalbėti apie tai. Nu, bet aš taip, populiariai. Tai aš supratau, kad taip, tie sprendimai, jie atsitinka, tai nėra, kaip vadinama, intuicija, nu, labai gražus žodis, ne? Bet tai iš tikrųjų labai loginis mūsų senųjų smegenų veikimas, kuris mums labai dažnai padeda atsakyti kurios klausimus. Ir čia jokie neburti. Tai taip, aš tikrai žinau, kad aš dažnai, gana atrodytų spontaniškai, bet iš tikrųjų tai yra labai, nu, kaip senųjų smegenų pamatuotas sprendimas, labai dažnai teisingas. Mes ir protmušį su draugai žaisdami sakom. Kažkoks klausimas, pirmas atsakymas ir tada mes jį nukalbam. Nušnekam kažkur ten, pergudraujam save, nubraukiam, pakeičiam. Tada paaiškėja, kad tas pirmas ir buvo teisingiausias. Ir nors negali paaiškinti, iš kur tu jį ištrauki. Tai va.
2: O kaip susidomėjote neurologiją?
3: Iš tikrųjų, tai kai tiek laiko gyveni ir augini 3 vaikus ir turi daug santykių visokių, pažįstamų, draugų kažkokių, tai tu kaip tai pradedi analizuoti. Ir analizuoti ne tik tai kitus žmonės, tu analizuoji ir save. Todėl, kad, nu, kaip pasakyti, gyvuliukai, nu, kaip jie neužsiima savistabą, ne? Bet kodėl man ištiko pykčio priepuolis, pavyzdžiui? Kas tai yra? Vat kodėl taip pats, šuniukas loja ir tiek, o kartais loja tik dėl to, kad jį labai ilgai laikė pririštant grandinės prie būdos ir jis traumuotas, tas šuniukas. Bet jis analizuoti savęs tokių galimybių neturi. Tuo žmogus ir skiriasi, kad jis gali truputėlį daugiau analizuoti save ir, pavyzdžiui, suprasti, kad jeigu mane ištiko pykčio priepolis, tai tikriausiai tai nėra apie tą žmogų, ant kurio mes supykom, o greičiausiai tai yra apie mane. Tai va čia yra, čia galbūt paklausėt Dovydą apie neurologiją, bet nu tie dalykai susiję, psichologija, neurologija, psichiatrija, tai žodžiu, visi tie dalykai mane labai domina ir aš iš tikrųjų dabar jau iš perspektyvos galiu pasakyti, kad kuo anksčiau žmogus supranta, kaip veikia į traumas vaikystės, tuo anksčiau jisai tampa tokiu žmogum, kuris ne tik tai kitiems patogesnis, bet ir savo daug labiau patogus. Aš labai tikiuosi, kad jūsų karta, tai dabar neidžizmas. Aš nenoriu pasakyti, kad jūs jaunas ir dar, čia jokių būdų neidžizmas. Čia su didžiulė meilė ir pagarba jūsų kartai, kuri šiuo metu apskritai demonstruoja kažką ypatingo ir rodo, kokie jūs esate brandus ir kokie jūs laisvi jau esate. Tai noriu pasakyti, kad kuo anksčiau, aš jau vaikams savo taip sakau, kad jūsų emocinis raštingumas yra žymiai toliau pažengęs negu mano, jūsų metų būnant. Dėl labai objektyvių priežasčių, dėl to, kad ir informacijos yra daug, daug daugiau. Tai va, tai dėl tos priežasties aš čia ir sakau, kad jūs būsite šitoje vietoje daug labiau išprusę ir daug greičiau susigaudysit ir taip domėtis šiais laikais, kai yra tiek podcastų, tiek mokslininkų kalbančių šaltinius, aišku,

0: ir labai svarbu pasirinkti. Tai nu, mano šaltiniai yra anglų kalba, aš klausausi mokslininkų, kurie yra tikrai mokslininkai, o ne pseudo mokslininkai. Tai žodžiu, vat, tokie dalykai man yra įdomus ir svarbus.
1: Galbūt jau šiek tiek užsiminėte, bet kaip jūs pati rūpinate savo emocinę sveikatą, nes emocinė sveikata yra labai svarbu.
0: Beprotiškai svarbu. Yra keli tokie, kaip čia pasakyti, kelios atramos žmogaus gyvenime, kurios yra beprotiškai svarbos. Tai yra labai labai svarbu vienas dalykas. Yra emocinė sveikata, tiesa. Ir kitas dalykas labai svarbu žmogaus fizinė sveikata. Ir tai yra labai susiję su mityba. Tai yra labai labai susiję su mityba, todėl labai, aš sakyčiau, neatskirčiau šitų dviejų dalykų. Net mikrobiota yra svarbu, kas yra mūsų, reiškia, visas mūsų, kur kažkas labai gražiai pasakė, kažkoks tai medikas, man atrodo, mokslininkas, kad medicinos ir ties mokslininkas, kuris pasakė, kad sunku pasakyti, ar mes esam žmonės, ar mes bakterijos. Dabar mes esam namas milijardų bakterijų, kurios ten gyvena ir jeigu jos skursta, pavyzdžiui, jos nepamaitintos, nu tu, pavyzdžiui, augini augalą ir nustoji laistyti. Tai jis nudžius. Tai taip mūsų mikrobiota, jeigu mes ją skriaudžiam, o skriaudžiam ją valgydami fast foodą, cukrų ir visą kitą, tai nes cukraus kažkada žmonės praktiškai negaudavo, mano karta neturėjo tokių problemų, mūsų karto antsvoris nebuvo, o obesity nebuvo problema, žodžiu, apkūnumas, dar kažkas nebuvo problema, dėl to, kad mūsų vaikai pradėjo aukti jau toj situacijoje, kada maistas buvo per lengvai pasiekiamas, o informacija ne. Tai va čia tokie, susidėjo vieną krūvą du negeri dalykai ir šiandien mes turime pasaulinę pandemiją, ne tokia baisi buvo, labai tikrai noriu visų atsiprašyti, bet tikrai ta paskutinė praėjusi baisioji pandemija, kai mes buvom uždaryti tarp keturių sienų, nebuvo tokia baisi kaip šita pandemija, kuri susijusi su neteisinga mityba. Ir Britai, pavyzdžiui, dabar ką tik tą supratę, man reikės visai nesiniai, gal net nuo sausio pirmos ar nuo kažkada įvedė, kad nebegalima to fast foodo nuotraukų rodyti, taip kaip alkoholio. Ir yra toks vienas gydytojas, kurį aš labai mėgstu, Dovydas, pamiršau pavardę, tai vardu Dovydas, žodžiu, jisai siūlo uždėti šitą, kaip alkoholiui uždedamas, reiškia, akcizas, taip uždėti akcizą ir fast foodui. Ir jį išbranginti, kad jį būtų taip pat nepatogu pirkti kaip cigaretės ir kaip sakyti dėl to, kad jis siaubingai, tyliai kenkia mūsų savijautai ir sveikatai. Tuo pačiu ir psichologinį, nes žmogus, ir tai tiesiog, nes aš dabar, vat, kadangi, nu, čia nekalbėjimo apie sveikatą, bet čia būčiau kokią laidą pasakosiu, bet labai svarbu, man iš tikrųjų žinokit, žiauriai svarbu jūsų jaunimo sveikata, dėl to ir kalbu. Tai jums tikrai reikia pergalvoti ir būti tokiem protingiem, kurių niekas nebepavedžios už nosį ir nepakvailins ir makaronų nepakabins apie politiką, apie jūsų laisvę. Jums reikėtų susirasti šaltinius, kurie kalba apie jūsų sveikatą. Ir tokius patikrintus mokslininkų šaltinius, kurius tikrai suprasite, kad yra keli dalykai, kurius skubiai turite atsisakyti, ne dėl to, kad gyventumėte ilgai, bet kad būtumėte sveiki. Nes, reiškia, dabar šito diabeto pandemija. Ir vėlgi, nu, tai yra siaubas, nes mamos labai dažnai, kurias nemaitina krūtimi savo vaikų, praktiškai užprogramuoja tam tikrus dalykus. Vėlgi, už vakar perskaičiau straipsnį apie maitinimą krūtimi mokslininkės darbą padarytą per daugelį labai, nu, su visais įrodymais, apie tai, kad mamos pienas yra ne tik maistas, jisai formuoja, nes mamos pienas berniukui ir mamos pienas mergaitai yra kitoks. Ir žodžiu, kad tai yra daug sudėtingiau, negu mes įsivaizduojam ir iš savo nežinojimo mes kartais pridarom nesąmonių, galvojam, kad pavyzdžiui, papildai tie pieno pakaitalai gali būti lygiai tokie pasiekmingi. Ne, taip nėra. Gamta per milijonus metų pasirūpino, kad tai, kas yra sugalvota gamtos, yra daug gudriau, negu mes čia bandom ją apgauti. Tai va.
1: Gerai. Kyla klausimas tada, kas yra svarbiau, žmogaus išorė ar vidus?
0: Žiūrėkit, vakar dalyvavau žmonių fotosesijoje, sugalvojo mane užsidėti žmonių žurnalas ant viršelio. Aš sakau, jūs juokaujate, babyčių žurnalai kokiam mums mane dėkit, kodėl žmonių? Nu, čia juokelis, labai smagu buvo, su jaunai žmonėm dirbom. Ir aš jiems pasakiau, mes čia kalbėjome apie raukšlės. Man fotografas sako, man raukšlės gražu, sako, man irgi gražu. Todėl, kad tai rodo, kad tu pragyvenai ilgą gyvenimą. Ir kai aš kartais kalbu su senjorais, kurių lūpų kampučiai nusileidė, aš sakau, ko liūdim? Žmonės, ko liūdim? Jūs dabar, sakau, pasakykite, ar lošėt loterijose? Sako, nu, kaip kada, kažką nusiperkam. Ar išlošėt? Sako, nu, irgi, kaip kada, kaip pasiseka. Sakau, bet vienoje loterijos jau laimėtai. Jūs čempionai. Jeigu jums 80 metų, jūs šitoje gyvenimo loterijoje jau laimėjo, nes yra žmonių, kurie neišgyveno metų dviejų. Tai dabar grįžtu prie to, ko paklausėte. Gražiausias makijažas yra žmogaus išmintis veide. Tai ne kažkokie, nežinau, ne operacijos, ne pastorintos lūpos, ne kažkokie, tai, nežinau, implantai ar dar kažkas. Tai. O pagrindinė grožio priežastis yra smegenyse. Ir aš kartais sakau, gražiausias makijažo pagrindas perskaitytos knygos. Erudicija, išsilavinimas, smalsumas. Tai jeigu taip kalbėsim, tai negražau žmogaus, kuris galbūt gali būti neįgalus, bet jisai šviesus, jisai pozityvus, jisai išsilavinęs, jis gražus. Lygiai kaip ir senas žmogus yra gražus, jeigu jis nėra piktas, jeigu jis nėra agresyvus, jeigu jis nėra bloga linkintis, jis gražus. Tai va, visiems vyresniems žmonėms siūlau visada susirūpinti savo vidiniu grožiu. Ir tada tai atsispindės mūsų visų išorėje ir to grožio bus gyvenime tikrai daug daugiau.
1: Jūs dažnai klausiat kitų, aš paklausiu jūsų, ar turit savo vidinį kritiką?
0: Labai geras klausimas. O jei kokį aš jį turėjau? Kokį aš jį turėjau beprotiškai stiprų? Koks jis buvo man gyvenime labai, nu tikrai, Dovydai, žinokit, jis man trukdė. Jis man trukdė irgi labai ilgai. Tai todėl aš tą klausimą dabar ir užduodu žmonėm, todėl kad aš žinau, ką tai reiškia. Nes jeigu aš neturėčiau tokias patirties, man net nešau, tai galvo užduodu tą klausimą. Ir aš jau užduodu įvairiom kalbom, nu ne įvairiom, lenkiškai moku, angliškai moku ir netaip daug kalbų. Tai angliškai, do you have your inner self-critic, nesvarbu, kaip tu pavadintum jį. Tai teigiamai, kelia rankas, nesvarbu, kurio pasaulio šalis žmonės gimė būtų. Ir atsakymas yra paprastas. Bet pataisyti tą belę kaip sunku. Todėl, kad tai yra toks įprotis, kuris ateina iš mūsų ankstyvos vaikystės ir taip aš jį turėjau. Todėl, kad tai yra susijęs su mūsų savivertė. O savivertė yra dalykas, kurį mes gauname iš tėvų arba negaunam. Nes mes turim dar ir pasitikėjimą savimi. Ir aš tą supratau tik tai būdama ir emocinio raštingumo kursuose, kai man dėstytojas, kadangi kursai vyko anglų kalba, sako self-confidence, self-worth, self-confidence. Ir čia aš taigi suprantu, kad tai yra du dalykai ir tai yra ne apie tą patį. Tu pasitikėjimo savimi, vat, pavyzdžiui, Dovydas puikiai veda radio laidas, vat, jis yra puikus vedėjas, nes jis puikiai klausos, net garsų neleidžia, jisai linkčioja galvą, jis yra profesionalas. Reiškia, jis pasitiki savimi šitoje vietoje. Bet yra dalykų, kur savivertė gali būti ir kas nors, pavyzdžiui, prieš pasakys kažkokius raktinius žodžius, kurie visiškai nėra apie jūsų Dovydai profesionalumą kaip radio laidų vedėjo, o kažkokius tenai dalykus, kurie jums jautrus. Vis tik jūsų pasitikėjimas savimi bus išmuštas. Tai lygiai taip pat atsitikdavo man kažkas pasakydavo, nes aš vaikystėje vienu momentu buvau apkūnesnė, tai jeigu man kažkas pasakė, tu storą tylėk, mane galima buvo išjungti ir staiga aš prarandu pasitikėjimą savimi. Ir mane juokingai veikia, arba aš labai supykstu, arba aš apsiverkiu. Nė viena reakcija nėra adekvati. Nei supykti, nei apsiverkti, nes čia yra ne apie tada, apie tą žmogų, kuris pakomentavo. Bet kol tu leidi tam vykti, vadinasi, tavo vidinis kritikas nėra užčiauptas. Ir kadangi tas kritikas kalba tavo viduj, nes kai tu stovi prieš veidrodį ir kažkas kritikuoja, tu apsidairai, nėra nieko gyvo. Niekas tau to iš išorės nesako, tu pats sakai tai. Ir mes jį pavadinėm mano vidinis kritikas, mano, taip meiliai todėl, kad visa tai formavosi iki 4 metų. Ir mes dažniausiai šito neatsimenam fiziškai, kaip neatsimenam savo gimimo patirties, bet ta patirtis veikia mus visą gyvenimą, nes mūsų smegenys tai atsimena. Tai ta vadinama pasamoninė atmintis, implicitinė atmintis, jinai yra labai paveikimų, bet mes apie ją nieko nežinom. Dėl to, kad mūsų to nemoko. Tai aš sakyčiau, į mokymosi programą aš būtinai veščiau, tikrai veščiau emocinio raštingumo kursus tokius rimtus, nepaviršutiniškus. Ir čia būtų kalba apie pirmiausią savęs pažinimą. Tai taip, aš jį turėjau, bet šitą savo gyvenimo pakeleivį aš esu išsadinus iš savo gyvenimo automobilio ir aš jam nebeleidžiu dalyvauti. Jis kartais bando išbando įsėsti. Aš prisustoju kokioje stotelėje ir ką nors sugalvoju naujo padaryti, jis tai bando įsėsti mano automobilį ir sakyti, nu, jau šitą tai nedarom. Jau čia tai pažiūrėk į pasą, ar tu verta čia pradėti kažką. Tai, esu, lauk. Lauk iš mano, lauk iš mūsų kelionės. Žodžiu, mes nebebendra keleiviai.
1: O ar galėtumėt pasivadinti filosofe?
0: Kažkuria prasme mes visi esam filosofai. Kažkuria visi mes... kaip čia, overanalyzingas yra blogas dalykas. Kada tu per daug save ten studijuoji, tu tada neturi laiko kitiem, neturi laiko savo. Tai filosofavimas, jisai iš tikrųjų padeda gyventi. Tai kartais, aš kaip pati savo sakau, tai man labai padeda, sakykime, tokie pafilosofavimai apie tai, kad mane labai įkvėpia, kai sako, kas tai įkvėpia gyvenimui, tai aš sakau, ir aš nejukauju, mirtis. Nu, čia yra kind of filosofija kažkokia, turbūt galima būtų sakyti. Tai kažkiek visi mes esam filosofai, būna kalėjimo filosofai, kurie būna filosofai, kurie ale filosofai. Bet jokia filosofija turbūt nebus veiksni, paveiki, jeigu joje nebus empatijos ir kito žmogaus, ir meilės, pasilyginės meilės. Tai jeigu šito dalyko nebus, tai filosofija yra toksai šaltas užsiėmimas. Tai su visa vat meilė, kartu sudėjus tai vieną vietą, tai yra tikrai gražus dalykas, siektinas dalykas. Ir kaip aš ir minėjau, gyvūnėliai negali savęs analizuoti, jie negali subokti, kodėl jie vienai par kitai kalgėsi. Tiek susigaudyti, kas tu, kodėl tu, yra labai naudinga, nu tai filosofija tam tikrai padeda. Ir nesusireikšminti, nes filosofija vėlgi padeda nesusireikšminti ir mirtis, kurią tu suvoki milijardai prieš tave mirė, milijardai po tavęs mirs ir dėl to tavo gyvenimas unikalus, dėl to jis nėra mažiau svarbus, jis kaip tik yra ypatingas. Ir todėl, nu, vat, filosofija padeda.
1: O kaip suprantate pilietiškumą šiandien, menininko žmogaus ar tiesiog visuomenės nario prasme?
0: Taip, tai yra puikus jūsų klausimas, šių dienų aktualija, tiesa. Jauni žmonės tą suvokia labai gražiai ir aš žaviuosi, nes kartais aš matau savo klaidas, kai kurie savo kartos tikrai traumuotos sovietizmo kartos tam tikrus požymus įskaičiuojant ir mane. Aš čia nebaksnoju ką nors kitą pirštais, bet pirmiausiai visada žiūriu į save. Bet pilietiškumas man patoks gražus, koks yra jaunų žmonių. Kada jie vėliavą apsigaubė ir kažkas sako, kaip jie, ko jie tampo tą vėliavą, jie kepurėlės turi. Ta prasme, jų viduje gyvena. Mano laisvė gyvena manyje. Ir mano laisvė yra mano bastionas. Aš esu savo laisvės simbolis. Ir taip ir yra. Čia yra tikriausias patriotizmas. Čia yra tikriausias pilietiškumas. Ir pilietiškumas man gražiau negu patriotizmas. Nes patriotizmas jis truputėlį, nu, lyg ir išaukština tave virš kitų. Tiesa, kad va šita tauta yra kietesnė. Ne, tiesiog kiekvienas individas yra brangus ir svarbus. Bet tavo pilietiškumas ir tai, kad žmogus vienas laukia ne karys, yra netiesa. Ir labai gražiai mano sūnus, beje, man pasiūlė patobulinimo mano kalbai, kurią aš pasakiau vieno pasipriešinimo protesto mitingo metu. Jisai išklausė, nes aš labai dažnai su vaikais tariuosi, nes jie tikrai turi savo puikių įžvalgų. Jis yra 10 metų žis vyresnis, bet žodžiu, jisai visada labai dėmesingai išklauso, perskaito, dažniausiai gyrė. Ir turėjo labai tokių teisingų pastabų, nes aš per tokią metaforą jau, kad nu, kaip liga šiuo metu mūsų visuomeniai, kaip ir liga turi savo inkubacinį periodą. Ir tu jos gali net nepastebėti, tu vaikštai tarsi sveikas, viskas, kad tu jau COVID-ą nešioji, tu net nežinai, arba gripą, nesvarbu. Dar gerai jautiesi. Tai mūsų visuomenėje atsitiko taip, kad vat, mūsų tos prorusiškos jėgos infiltravosi tokiu būdu, kad mes iš tikrųjų net nepajutom, kada ir kaip. Tai pasiekė tokią kritinę ribą, kada jau pasidarė pavojinga. Ir tada, žodžiu, į pabaigoje kalbos jisai sako, nu ir konkrečiai mes galų galiau dabar turim diagnozę, tiesa, ir dabar jau turim gydyti ir sparčiai. Tai pilietiškumas tam labai padeda. Ir jaunimo pilietiškumas labai padeda, Ir aš labai džiaugiuosi tam tikrą prasme, kad menininkai šiuo atveju kultūrininkai susizgrivo. Ir tai buvo paskutinis kabliukas, už kurio užkipo visa Lietuvos visuomenė. Visa, visa. Nes jie staiga susigaudė, kad laikas pakelti užpakalius menininkai, kurie individualistai, ir pasakė, kad viskas, mes einame į gatves. Mes einame į gatves, nes tai yra ta riba, po kurios gali būti pabaiga, nes dauguma mūsų, mano amžiaus žmonių, mes puikiai atsimenam, kuo baigėsi, kai mūsų seneliams nepavyko atstovėti. Suprantat? Tai mes turim tą ir mes dar nepamiršę, o jaunimas turi tą sveiką suvokimą, kas yra pilietiškumas. Tik tai tie, kad truputėlį prasileido, jūs jau va galite balsuoti, prasileido tie, kurie galėjo balsuoti ir nenuėjo, ta jaunimo dalis, kuri galvojo, kad laisvė yra pažadėta. Kad laisvė yra kaip, nu, kaip gyvybė, kad jin tau priklauso. O pasirodo, kad už ją kasdien reikia kovoti. Tai tas labai gražu, aš matau, kad mes gavom, ir ypač dėl to, kad jaunimas gavo šitą pamoką, ir jie tą pamoką žaibu išmoko. Nes jūs jauni, jūs greitai mokotės. Aš kartais stebiu pas mane užsiėmimuose, suaugę ir vaikai. Kažką papasakau, paaiškinu, vaikai viską daro, suaugę 5 kartus perklausė. jie girdi, jie greitai labai priima visą tai, kas jiems yra, reiškia, aktualu, svarbu. Tai ta pamoka išmokta ir aš matau, kaip ir visą Lietuvą važiuoja, reiškia, šitas prorusiškas veikėjas ir kaip jaunimas, būtent jaunimas eina ir protestuoja. Žaviuosi, gerbiu, myliu, apkabinu.
1: Nežinau, ar žinote situaciją Lietuvos mokyklose, bet kaip jūs manote, kaip turėtų atrodyti pilietiškumo pagrindų pamokos mokyklose?
0: Visas gražiausias savo pilietiškumo pamokas gavau ne per pamokas. Tai yra mokytojai, kuriuo aš žinau, kad iki dabar yra, todėl kad aš pažįstu fiziškai mokytojų, pavyzdžiui, Erika Meškauskienė, kuri dėsto istoriją, kuri vedžioja žmonės ekskursijose, ten, žodžiu, ir pasakoja dalykus. Tokie žmonės savo elgesiu yra nuostabiausios pamokos. Tai mokytojai patys ar kažkas tie, kurie turėtų teikti kažkokias pamokas, tai atlieka ne paragrafų, ne išmoktų puslapių eilėraščių ar dar kažkokių pavidalų, ne prievartos, o savo pavyzdžių. Mūsų vaikai iš mūsų mokosi ne gražių žodžių, o to, kaip mes elgiamės. Tai čia ir yra didžiausios pamokos. Tai aš tikiu, kad jūsų vaikai iš jūsų mokysis, tai mokyklose pamokos pirmos prasideda nuo namų, nuo šeimos. Jeigu vaikas mažas mato savo tėvus ir jų pilietišką požiūrį į pasaulį, greičiausiai jie patys irgi bus tokie. Tai tikriausiai tai ne mokyklos dalykas, tai ir mokyklos dalykas. Bet pirmiausia, ir taip pat mokytoja, aš atsimenu smetoninį mokytoją, kuris mes taip vadindavom tokius, kurie dar prisiminė ir kada okupuotas Vilnius buvo ir visai kita, kada atėjo rusų kariai, žodžiu, ir kai jisai pasakojo, toks Budienas, šviesaus atminimo mokytas, jisai pasakodavo savo gyvenimo patirtis ir jisai buvo tokio nuostabumo žmogus, kad jisai galėjo tos istorijos net ir nedėstyti, bet tu matėjai jo etiketą, jisai, pavyzdžiui, nukeldavo, jeigu būdavo mokyklos su kepurė, na, tai jis kiekvieną mokinį nukeldavo kepurė, aš įsivaizduoju. Jis kartais, paskui, kai jau didelis būrys, ir ruošiasi išeiti iš mokyklos, kur tas ir mojuoja tą kepurę, arba jis jau ją visai nusiima. Ir tu matai tą žmogaus vidinį inteligentiškumą, tą jo visą kultūringumą, tą, ar, kaip tai vadina, dvasios aristokratai. Tai kai tu matai tokius žmonės ir tu supranti, kaip jie myli ir tą šalį, ir kaip jie myli žmonės. Mano gražiausia politiškumo pamoka buvo iš močiutės, kuri 7 kartus slėpėsi nuo tremties, nepasidavė ir visada gyvenime visiems kitiems kalbėjo tiesą. Ir ji pati ėjo gelbėti senelio iš po to, kai jį pasodino į 9. fortą vokiečiai, už, aš suprantu, žydų gelbėjimą. Aš tikslios informacijos neturiu, nes tais laikais buvo labai bijoma tiksliai detaliai pasakot, nes tai man grėsė, man grėsė. Tai, žodžiu, tai liko tokia šiokia tokia paslaptim, tai jis pasako, kaip jis nieko nebodama ėjo gelbėto senelio ir nebijodami gelbėjo žydus, gal ir bijodami. Bet tai buvo stipriau, tai buvo svarbiau. Tai va, tai čia mano vaikystės istorijos ir buvo pačios gražiausios pilietiškumo pamokos.
1: Grįžkime šiek tiek prie kultūros asamblėjos, kultūros protesto. Kaip jūs manote, kiek menininkas turi būti socialiai aktyvus?
0: Jo, čia labai dažnai švaistomasi, kad menininkai, menas ir politika nesuderinami. Ir tai reikia tik tai pastudijuoti, kaip, nežinau, ruskių propagandistai veikia ir kaip jie per tą vadinamą minkštąją galią braunasi į pasaulio politiką. Tai minkštoji galia čia kaip slapta reklama, suprantat, kaip paslėpta reklama, kurios poveikis yra daug didesnis negu aš noriu jos parduoti dabar šitą va muilą arba šampūną. Bet jūs matot, kokie mano gražūs plaukai ir lyg netyčia už mano nugaros stovi buteliukas, suprantat? Čia yra klastingas būdas. Tai taip, menininkai dalyvauja politikoje, ar jie tą deklaruoja, ar jie netgi kurie teigia, kad aš ne, jie vis tiek jau dalyvauja politikoje. Tai kiekvienas mes esam šito pasaulio dalis ir menas yra galinga jėga. Galinga jėga. Tai aš nesakau, kad menininkas turi piešti politiškai kažkokius angažuotus kūrinius, ne? Bet jeigu pasisako kokia nors ten ateina į mitingą Miglė Kosinskaitė, tapytoja, kurie myli ir gerbia daugybę žmonių, kurie perka jos darbus, jau tai yra pareiškimas ir tai yra daug. Ir jos darbuose gali nebūti nei vėliavos nutapytos, nei dar kažko, nei tiesioginio politikavimo. Bet parodė šita kultūros asamblėja, kokia tai jėga. Todėl, kad tai, nežinau, aš džiaugiuosi, aišku, priklausydama, kaip aš sakau, šitam būriui gyvūnų, nes man labai patinka, kokie tie menininkai eruditai yra, kokie išsilavinę, trečią žodį žodyne. Kai klausaisi jų kalbų, tu supranti, koks jų kalbos turtingumas. Ir tu supranti, kodėl, kad čia labai dėsninga, kad būtent už menininkų užkliuvo šita visa ir kad kultūros asamblėja nėra atsitiktinumas. Kad tie žmonės puikiai analizuoja, kad jie turi tą analitinį mąstymą, kad jie turi kūrybingą mąstymą. Kūrybingas mąstymas padeda labai su pasaulio suvokimui ir neprimityviam. Ir kai kažkas aiškina, kad čia tik tai dėl savo pinigų, dėl savo kažkokių tai uždarbių, dar kažko, nu, tai gali kalbėti tik neprotingas arba piktas žmogus, piktavalis, kuris Lietuvai linki blogą. Nes kultūrininkai dabar taip vadinami kaip keiksmažodis pasidarė, tai kai kas nors nori ką nors pašiepti po mano postais arba kažkokiu komentu rašo kultūrininkė. Na nu, čia suprask minuso ženklas, aš galvoju, dar vieną medalį gavau, dar vieną medalį gavau. Tai čia yra iš tikrųjų, tai yra pliusas, o ne minusas. Ir taip šitie žmonės padarė labai daug, kada nors istorijos vadovėliuose tai bus įrašyta ir tai bus įrašyta ir iš to reikia mokytis. Kad kultūra, kūrybiškumas yra dalykas, kurį būtina ne, kaip pasakyti, instaliuoti žmoguje, nes mes gimstam kūrybingi, o padėti tam klestėti. Nes kai manęs kažkada žurnalistė paklausė, o kaip ugdyti vaikų kūrybiškumą, aš sakau, jūs tik jo nesunaikinkit, prašau. Nes nėra nekūrybingo vaiko, nėra nekūrybingo žmogaus. Tiesiog yra traumuoti žmonės, kurie slepia savo kūrybiškumą, todėl kad tos traumos neleidžia jiems juo puikiai, reiškia, nu, su juo kartu gyventi laisvėje ir meilėje savo.
1: Ar jaučiate, kad kultūra vis dar turi galią keisti žmogų, keisti ir padėti žmogui?
0: Ir tikriausiai galvoju, kad pirmiausiai kultūra keičia kultūros, reiškia, kūrėją, pirmiausiai, ne, kažkokį tai žmogų, kuris konkrečiai, bet kultūra yra labai plati sąvoka. Kultūra yra nepaprastai plati sąvoka. Tai čia netgi dabar, jeigu turėtume Gintarę Masteikaitę arba Karolį Kaupinį, Karolio va ką tik filmas pasirodė, būtinai eisiu pasižiūrėti, Gintarės Masteikaitės, reiškia, šokio, reiškia, šita visa kultūra, apie kurią jinai kalba taip subtiliai ir taip be jokios abejonės ir kultūros vartotojai keičiasi. Ir tampa bendraautoriai. Suprantat, kas yra? Kai tu skaitai knygą, tu nesi tik skaitytojas, tu esi bendraautoris. Kai tu žiūri į paveikslą, dėl to labai ilgai Mo centre ir buvo vienu metu, atsimenu, kaip Aldutė Vilutytė, Aldona Vilutytė aktorė, viena iš daugelio tų, kurie vesdavo ekskursijas, jie demonstravo savo požiūrį į darbą ir norėjo parodyti, kad kiekvienas mes turim teisę į savo meno kūrinio interpretaciją. Ir ta interpretacija turi teisę į gyvenimą. Ta prasme, kaip tu matai kūrinį, aš kartais stebėdavau, kaip žmonės vertina mano darbus ir galvodavau, wow, pažiūrėkit, kiek dar jie prasmių atrado. Ir kaip tai yra gražu, mes bendraautoriai. Tai jokių būdų nėra kūrėjai kultūros, kurie tik tie vieni kultūringi, bet lygiai taip pat ir kultūros vartotojai, net pasąmoningi kultūros vartotojai. Todėl, kad užaugę Afrikoje mes būsim vienokios kultūros žmonės, ne? Užaugę Lietuvoje arba Vokietijoje arba dar kažkur tai. Ar netgi, tu, pažiūrėkit, kodėl mes taip su Latvijais skiriamės, todėl, kad jie yra liuteronai, mes lietuviai daugiau katalikai, nes nu, aš nereliginga, aš laisvamanė, bet vis tiek. Tai skiria mūsų kultūras, vat ir skiria. Važiūrėkit, atrodytų, nu, nes kartais sako, kaip čia mes taip su tais latviais, broliukais savo skiriamės. O vat todėl, tai yra viena iš detalių, tik viena iš detalių. Bet liuteronizmas yra visai kas kita negu katalikybė. Ir tai jau bendrai keičia visą tautos spalvą. Suprantate? Tai va, tai bet kokios srities kultūra mus keičia. O ignoravimas ir sakymas, kad kultūra yra niekas, tai nereiškia, kad tas žmogus nėra paveiktas kažkokios kultūros. Tik tai ne visos jos tinkamos. Pavyzdžiui, jeigu tu esi rusiškos kultūros, taip vadinam, ruskij mir vartotojas, tai tave irgi veikia be jokios abejonės. Kodėl dabar yra tokia banga nuėjusi, išjunkite tą ruskių televiziją savo senelių ar prosenelių televizoriuose, nes nu, čia yra baisu, nes praplauti smegenis galima bet kam. Nu, žmogus toksai dalykas. Neuroplastiškos smegenys turi pliusų, turi minusų.
1: Ir paskutinis mano klausimas, toks pagrindinis mano laidos klausimas, kodėl ši diena gera?
0: O Dieve, koks geras Dovydai klausimas. Jis yra nuostabus. Todėl, kad šį vakarą šita diena numirs. Rytoj nebebus sausio 30 dienos. Net jeigu tu norėtum į ją grįžti, jos nebebus. Jinai bus pragyventa. Ir visada vakare verta savęs paklausti, ar tikrai vertėjo išmesti dieną į šiukšlių dėžę. Nes net ir ta diena, kurioje nevyksta kažkokie ypatingi įvykiai, nevyksta kažkokie tenai stebuklai, netgi blogų dalykų nutinka, jinai yra verta dėl to, kad jinai yra viena vienintelė tavo gyvenimo diena. O dabar šiuo metu, kai mes kalbamės, lygiai prieš metus mirė mano draugė. Aš sulaukiau skambučio, kad jie buvo parduotuvėje, net atsimenu, kurioje parduotuvėje stovėdama sulaukiau skambučio iš mūsų bendros draugės, kad ją iškviesta greitoji ir bando ją gaivinti po daugybės bandymų, to nepavyko padaryti. Virga mirė. Ir tai šiandien, va šią akimirką, lygiai metai, pačiu metu mes, kai kalbam, aš kalbėjau ant telefono. Ir tai buvo irgi tas rytas, buvo labai brangus jos, nes tai buvo paskutinis jos gyvenimo rytas. Ir išvakarėse mes su ja kalbėjom ir aš galvojau, kaip gerai, kad aš jai beveik kasdien paskambindavau, nes visada tavo diena gali būti paskutinė. Todėl branginti savo gyvenimą reikia kiekvieną dieną. Ir labai gera praktika yra padėkoti už ją. Padėkoti už tai, kas įvyko tą dieną, nes dėkingumas irgi labai žmogų keičia, labai keičia jo vidinę būseną ir visa kita. Tai ačiū Dovydui už klausimą. Tai yra nuostabi mano vienintelė gyvenimo diena, kuri yra 2026 sausio 30-oji. Ir aš su meile ir švelnumu prisimenu šiandien savo draugę Virgį.
1: Ačiū labai, Nameda, už nuoširdų pokalbį. Ačiū labai klausytojai, kad klausėte. Su jumis buvo Rimtos šnekos, prie mikrofono Dovydas. Viešniose visuomenininkė, menininkė, renginių ir laidų vedėja bei dailės terapijų organizatorė Nameda Marčėnaitė. Ačiū. Iki.
0: Iki.
2: Čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.

0: Girdimės, ką? Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos
2: radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: 9 Utenos rajono seniūnijas su kilnojamąja studija tiesiai iš vietos kalbiname žmonės, kuriame reportažus, istorijos, kultūra, jubilėjai, viskas, kas gyva. Išgirsk savo kraštą, pamatyk savo žmonės. Sekite Utenos radiją, žiūrėkite reportažus, leiskimės į kelionę kartu. Daugiau informacijos www.utenosradijas.lt projektą remia 9 Utenos rajono savivaldybė. Nuo šiandien mūsų stotelė Daugailių seniūnijoje, taigi nuo atminties takų iki ateities vizijų, nusikelsime pokalbiai su Daugailių seniūnijos žmonėmis. Šiandien taip pat turime garbės kalbinti Daugailių seniūnijos bendruomenių pirmininkės, tai Daugailių bendruomenės pirmininkė Jūratė Paliulienė, sveiki, Greta Jurgelienė Radeikių ir pasidžiaukime ir Rasa Jasinevičienė, jinai Juknėnų bendruomenės pirmininkė ir pasiūskime linkėjimus, taip jinai to stogauja.
1: Taip, Rasa prašė perduoti saulėtus šiltus linkėjimus iš nuostabaus, gražiaus lietuviško pajūrio, siunčia geriausias emocijas, plačią šypseną ir stiprius apkabinimus.
0: Tai šios moterys yra vietos bendruomenių širdis ir siela. Jų atsidavimas ir aktyvus darbas yra nepaprastai svarbus siekiant puoselėti bendruomeniškumą. Tai mielos pirmininkės, kokie yra pagrindiniai jūsų bendruomenės galbūt ne tikslai, bet tokie veiklos prioritetai šiuo metu, su kokiais iššūkiais dažniausiai susidurėte ir kaip juos sprendžiate, o galbūt nėra tų iššūkių ir tik tai vien tokia gera emocija, džiaugsmai, tai pasidalinkite.
2: Na, mūsų tai Daugailių bendruomenė, reiškia mūsų toks tikslas suburti žmonės bendrai veiklai ir stiprinti tarpusavio ryšius, kurti gyvą ir patrauklų Daugailių miestelį, kad gera būtų jame gyventi visiems. Tai va.
3: Didžiausias galbūt dabar iššūkis yra artėjančios šventės, kaip ir jums, taip pat ir mums, nes kasmet vykstančios miestelių ir kaimo šventės, tai yra toks kaip tiesiog visas kaip finalas, kaip vainikavimas visų metų renginių, visų įdirbių, visų projektų įgyvendinimo, tokia kaip pabaiga būna iš tikrųjų. Tarsi kaip naujieji metai, jų užbaigimas. Tai, o didžiausias iššūkis galbūt, nesumeluosiu sakydama, kad ir kaip ir kitur yra, kad norisi, kad daugiau būtų aktyvių narių, daugiau aktyvių žmonių įsitrauktų veiklą, nes visuomet rankų, idėjų tikrai trūksta, o kai yra daugiau aktyvių žmonių, tai daugiau ir galima nuveikti iš tiesų.
0: Taip, tai gal ir papasakokite, kaip jūsų bendruomenės prisideda prie Daugailių miestelės šventės organizavimo, kai Jūratė, tai žinom, dar ir kultūros darbuotoja, tai tikrai pilnu pajėgumu ir vėliau dar gal papasakos dirba.
2: Tai mes, kadangi aš kaip ir kultūros darbuotoja kartu ir bendruomenės pirmininkė, nu, tai mes tiesiog veiklų neskirstom ten bendruomenės ar kultūros, kadangi pas mus organizacijų nėra daug miestelyje, tai visada bendradarbiaujam su seniūnija, kuri mus visada palaiko ar padeda visuose klausimuose. Šiaip neatskiriam ar kultūros ten renginys, ar bendruomenės, kadangi bendruomenė tai yra viena pas mus miestelį, visi tie patys žmonės ir organizuojam renginius bendrai.
0: Tas ir turėtų tai būti visur.
1: Taip, norėčiau, atsiprašau, Greta, papildyti pirmininkės ir pasidžiaugti, kad Daugailių seniūnijai beprotiškai pasisekė turėti tokias nuostabias bendruomenės, dar nuostabesnės pirmininkės. Aš sakyčiau, kad jos visos trys yra lyg švyturiai, prie kurių glaudžiasi, į kurias remiasi bendruomenių nariai, kurios iš tikrųjų yra veiklios, iniciatyvios, vienijančios, įkvepiančios įvairiom veiklom, nes dėka jų įvairių projektų, apie kurios tikiu jos papasakos, kokius įgyvendina projektus, tai jų dėka, kaip ir vat, kaimynas sutinka kaimyną, kaimyninio kaimo kaimynas sutinka kaimyną ir jie praleidžia tikrai daug smagaus laiko kartu, tai ir beprotiškai didelė padėka joms už tą įdedamą sunkų darbą. Nes labai sunku yra aktyvinti. Tai žmonės reikalauja daug atsidavimo, daug laiko ir daug tikėjimo. Tai gali nutikti.
0: Tai gal ir galite pasakyti, kas jūsų nuomonė yra svarbiausia, norint išlaikyti tokią gyvybingą ir aktyvę bendruomenę. Va, pačioj Daugailių seniūnijoje bendruomenės pirmininkės.
2: Svarbiausia, sakyčiau, kad žmonės, jų

0: aktyvumas, jų kūrybiškumas, idėjų mūsų palaikymas ir pateikimas pačių visokių idėjų. Tai va, manau, kad žmogus yra svarbiausia.
1: A jūs?
2: Visiškai pritariu Jūratei. Mūsų mintis tikrai sutampa.
1: Tai ką norėtumėt, kad pasiektumėte kartu su bendruomenės nariais? Galbūt ir prisiminkit ir tokias geras akimirkas, papasakokit, vat, kai vyksta iki jūs. Tai ir teatras veikia taip, tai irgi tai bendruomenė įsijungia.
0: Tai taip, mes tai labai džiaugiamės, bendradarbiaujam vat, su seniūnijoje veikiančiamis bendruomenėmis ir Radeikių, ir Juknėnų, keliaujame į ekskursijas kasmet, labai smagu būna visiems pasibūti, pasibendrauti, tuo labiau, kad tada susipažįstam labiau tarpusavyje, idėjų naujų kyla iš karto. Nu, labai smagiai kartais leidžiame laiką, bendrus renginius organizuojame, visada laukiame pas mus miestelio šventėj, bendradarbiaujam ir labai gražiai gyvenam.
1: Tai kokiu emociju tikitės iš šito savaitgalio? Kaip prisidėsite, kiek jau pajungta bendruomenės narių.
0: O puikiausiu. Tik tai gero oro meldžiame, o taip tai viskas kaip ir surikiuota, viskas laukiame žiūrovų kuo daugiau. Veiklų visokių prigalvojame, tikrai bus labai įdomu. Tik svarbu, kad saulės būtų kuo daugiau.
1: Tai vadinasi ir Jūratė, ir Greta, ir Rasa, kuri dabar šildas ir lepinasi, nu neaišku, kaip ten mūsų tam pajūry, gal irgi lyja. Pasiruošusios jau miestelio šventėj, man kažkodėl tai visada norisi sakyti miesto, kiek kalbinau, galbūt net galim pavadinti, kad centrai yra tokie kaip ir tikrai savotiški miestai, nes daugiausia ta kultūra ateina iš kaimo, į miestą eina, taip? Tai ką, dėkojame jums ir linkime gerų emocijų per miestelio šventę, gerų darbų, dar su Jūratė susitiksim kitame sraute pašnekovų, o jums, Greta, sėkmės ir visiems Radeikių bendruomenės nariams linkim gerų ketinimų ir daugiau jungtis prie jūsų iniciatyvų.
3: Devynios sutenos. Išgirs savo kraštą.
4: Čia.
5: Utenos radijas.
4: Utenos radijas.

Čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: pradžia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.
2: Sveiki, čia Utenos radijas. Patarimas tevams. Lūkne patarė.

Čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: Girdimės, ką? Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos.
2: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.
3: Oh, boy.

0: pradžia. Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.
2: Su jumis Mama Top 40. Kartu su Latga pristatome didžiausio ir daugiausiai sekėjų turinčio lietuviškos muzikos grojaraščio apžvalgą. Kiekvieną savaitę kartu su jumis aš, Gytis Valickas, pristatysiu karščiausias muzikinės šalies naujienas ir daugiausiai perklausų turinčių dainų topą. Visa, kas geriausia, čia ir dabar. Mama Top 40. Tarp šios savaitės naujienų Vaidas Baumila. Kas yra?

bet dar laikais akimis eisim tik tiesiai. Aš savais reikalais kiemais, lauk manęs jau nereikia. Pasakyk man kartą man atvirai, kas tu laimę suteikia, kas ar pati nežinai.

0: 40.
1: Pratęsime po trumpos reklamos.
2: Utenos radijas. Tau ir tavo miestui.
0: Mano top 40.
1: Po reklamos eteryje su jumis vėl aš, Gytis Valickas, ir Mama Top 40. Susipažinus su šios savaitės naujienomis, laikas peržvelgti dainas jau įsitvirtinusias Mama Top 40. 36 vietoje Rokas Jan sudeginai.

Mėly klausytojai, norime priminti, jog Mama Top 40 partnerio asociacija Latga yra tarsi namai daugiau nei 6 tūkstančiams Lietuvos autorių. Daugiau nei pusė jos narių sudaro muzikos kūrėjai, kurių dainų klausotės kiekvieną savaitę. Autoriai, kaip ir visi kiti žmonės, nori daryti tai, ką moka geriausiai – kurti. Pirkdami albumų kopijas, klausydamiesi muzikos legaliose platformose ar radijos stočių eteryje. Vaikščiodami koncertus jūs įdarbinate autorių kūrybą, tuo pačiu parodote, kaip juos vertinate ir mylite. Tegyvuoja muzika ir jos kūrėjai. Mėnesio jėgagrojis. Kiekvieną mėnesį muzikos redaktoriai išrenka vieną kūrinį, kurį klausytojams pristatome laidos metu. Tai naujai išleista daina, kuri po praėjusios savaitės naujienų sulaukia daugiausiai jūsų dėmesio. Šio mėnesio jėgagrojis. X guščia laukiamasis.

0: Pradėsime po trumpos reklamos.
1: Čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.
0: Mano top 40. Grįžtame atgal į eterį ir dabar atėjo laikas išgirsti pačias populiariausias dainas.

0: Jei klausai šio topo, apsilankyk Spotify ir išsisaugok Mama Top 40 grojaraštį. Su jumis buvo Gytis Valickas, Mama Top 40 ir Latga. Toliau klausykite savo mylimos muzikos. Iki kitos savaitės. Mama Top 40.
1: Čia. Utenos radijas.
2: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: Girdimės, ką? Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.
2: Vakarėlis, kai ateina ir akelis merkiasi, dar miegoti nebandyk, pasakėlės paklausyk. Vakaro žvaigždėlį vaikams ir visai šeimai. Šeštadienį ir sekmadienį 20 valandą per Utenos radiją.
3: Jūs klausotės Vakaro žvaigždėlis.
4: Laida vaikams ir visai šeimai.
2: Klausytojau, tamsių paros metu būtinai prisisek atšvaitą. Atšvaitas gali išgelbėti tavo ir kitų žmonių gyvybę. Sveiki, mėly vakaro žvaigždelės klausytojai. Šiandien išgirsite radio spektaklį Alkoholio klasta. Iš tiesų mes net neįsivaizduojame, kiek daug vaikų kenčia dėl to, kad jų šeimos nariai vartoja alkoholį. Dingsta meilė, nuoširdumas, užuojauta. Klastingi alkoholio lašai apsvaigina žmogaus smegenis, sutrinka mąstymas, kalba, emocijos. Vartodamas alkoholį, žmogus pats sau atveria kelią įvairioms ligoms. Alkoholiu buvo išnaikinti Šiaurės Amerikos indėnai. Alkoholiu buvo išnaikinta 10 Rusijos federacijos tautų, tai mažos Sibiro, Šiaurės ir tolimųjų rytų tautelės. O jeigu moteris laukiasi kūdikio ir paragauja alkoholio, jau už kelių akimirkų šis nuodas apsvaigina dar negimusi vaikelį. Net ir mažos alkoholio dozės turi kenksmingą poveikį kūdikiui per visą nėštumą. Dėl šios priežasties vaikelis gali turėti protinės raidos sutrikimų, o ateityje potraukį alkoholiui. O dabar, mėly bičiuliai, jūsų laukia radio spektaklis. Už nuoširdžią pagalbą rengiant radio spektaklį,

0: broliais dabar kažkur veža. Įdomu, labai įdomu, labai įdomu, kur mes keliaujame. Ak, ta plėdelė, nieko per ją nematau. Ach, kaip čia jos priviniota. Pagaliau atvažiavome. Labai nekantrauju sužinoti, kas bus toliau. Dėl ko mane pagamino? Gerai, gerai, nuimkite tą plėvelę. Dėkoju, dėkoju, kad išlaisvinote iš šio kalėjimo. Pagaliau laisvė. Matau didelės statinės, jos tikros milžinės ir kasgi jose laikoma. Įdomu. Bet kasgi čia dabar? Kur mane vežate? Parašyta plovykla.
1: Aš nenoriu praustis. Aš švarus.
0: Paleiskite mane.
1: Na kągi, išsimaučiau. Dabar norėčiau pamiegoti. Bet ir vėl
0: mane pakėlė ir uždėjo ant kažkokios slenkančios juostos. Matau užrašytą pilstimo linija.
1: Pilstimo linija.
0: Ir kasgi čia pilstoma? Koks gėrimas?
1: Jau į mano brolius pilamas skystis. Ir aš artėju. Stop. Sulaiko mane geležiniai gniauštai. Kažko pripila. Ir sandariai uždaro.
0: Buvau laisvas ir nepriklausomas.
1: O dabar vėl mane supakavo ir vėl kažkur veža. Geriau pamiegosiu.

0: alkis, kaimynė. Gana miegoti jau rytas.
1: Kur aš? Nieko nesuprantu.
0: Kaip tai kur? Parduotuvėje, lentynoje. Tu esi šalia savo brolių, kitų butelių. Tik apsižvalgyk.
1: Parduotuvėje? Ilgokai miegojau. O kas jūs tamsta būsite?
0: Argi nematai? Esu skardinė. Girdi? Manyje kliuksi. Kliuku, kliuku, kliuku. Alkoholis.
1: O kas manyje?
0: Tu tikras keistuolis. Tavyje taip pat alkoholis.
1: Aš nežinojau. Bet aš nenoriu, kad manyje būtų alkoholis. Juk jis narkotinė medžiaga. Kai alkoholis kartu su krauju patenka į žmogaus smegenis, kenkia nervų sistemai. Stabdo naujų smegenų ląstelių gaminimąsi. Žmogaus nervų sistema labai sudėtingas ir jautrus mechanizmas.
0: Buteli, buteli, tu toks protingas.
1: Smegenys sudarytos iš įvairių ląstelių, kurios siunčia signalus viena kitai. Duodamos įvairiausius įsakymus. Na, pavyzdžiui, jeigu tu nori eiti, tai smegenų ląstelės lyg telefonu praneša kitoms ląstelėms tavo norą. Ir tada tos kitos ląstelės įsako kojų raumenims: eikite, leidimas duotas. Aš noriu kalbėti. Alio, alio, ląstelės, ar girdite? Šeimininkas nori kalbėti. Ačiū, leidimas gautas. Ryšio sistema veikia puikiai. Skardinė, ar supratai, kaip veikia šita sistema? Kaip kalbasi tarpusavį smegenų ląstelės?
0: Aš tavimi tiesiog žaviuosi. Kalbėk, kalbėk, kalbėk, toliau kalbėk.
1: O kai alkoholis paveikia smegenų ląsteles, jos duoda neteisingus įsakymus. Sutrinka žmogaus mąstymas, koordinacija, emocijos, kalba. Žmogus nori eiti tiesiai, bet sviruoja. Nori kalbėti, bet jam sunkiai sekasi. Nes nuo alkoholio apsvaigusios smegenų ląstelės perduoda viena kitai klaidingus įsakymus.
2: Alo, alo, ląstelės? Mūsų šeimininkas nori kalbėti.
3: Tegul kalba, o mes pamiegosime.
2: Alo,

0: Алло, ар мене гирдите? Манош именинкас нори валгите. Олесталис, ацако. Не бера ко валгите, не зна спачас виска, я усу валгем. Ричо побайга.
1: Ластелис, įsako šeimininkui, eik į parduotuvę ir nupirk sūrio ir duonos.
0: Ir dar dešros.
1: Dešros, dešros, kaip jokinga. Bet ką darys žmogus, eina pirkti dešros, nes taip jam liepia jos smegenų ląstelės. Jau geriau, kad ta žmogus atėjęs į parduotuvę eitų kur nors toliau nuo mūsų. Juk klastingi alkoholio lašai patekę į smegenis ima vadovauti visam organizmui. Nuo ilgalaikio piknaudžiavimo alkoholiu žmogaus veido oda pagelsta, sausėja ir susiraukšlėja, nosis paraudonoja ar pamelinuoja, dantis pagelsta, genda ir iškrenta. Klak, klak, klak, klak.
0: Aš skardinį puikiai viską supratau. Vartodamas alkoholį, žmogus pats savo atveria kelią įvairioms ligoms. Teisingai?
1: Teisingai. Teisingai supratai. Alkoholiu buvo išnaikinti Šiaurės Amerikos indėnai. Alkoholiu buvo išnaikinta 10 Rusijos federacijos tautų. Tai mažos Sibiro, Šiaurės ir tolimųjų rytų tautelės.
0: O jeigu moteris laukiasi kūdikio ir paragauja alkoholio, tai kas tada?
1: Jau už kelių akimirkų šis nuodas apsvaigina dar negimusi vaikelį. Net ir mažos alkoholio dozės turi kenksmingą poveikį per visą neštumą. Dėl šios priežasties vaikelis gali turėti protinės raidos sutrikimų, o ateityje potraukį alkoholiui.
0: Bet argi mes galime ką nors pakeisti? Esu tik skardinė, pripildyta alkoholio, o tu butelis pilnas tų klastingų lašų.
1: O mes pabėkime, kad mūsų niekas nenupirktų ir neišgertų.
0: Kaipgi mes pabėgsime iš parduotuvės?
1: Turiu slaptą planą.
0: Sakyk, kokį?
1: Garsiai nesakysiu, tik tau vienai jausi pakuždėsiu.
0: Puiku, gera mintis. Kai pabėgsiu, išliesiu iš savęs alkoholį, kad niekas jo negertų.
1: Ir aš padarysiu tą patį. Gal ir kiti buteliai ir skardinės pasieks mūsų pavyzdžių. Ryte ateina pirkėjai, ogi visos alkoholio lentynos tuščios. Ryte iš ryto ateina pirkėjai, o visos lentynos tuščios.
0: Taip, supratau. Ša, tėliau, neišduok mūsų paslapties. Pakartok pabėgimo planą, nes jau pamiršau. Tėliau, kad niekas neišgirstų. Tėliau.

0: vyras virs ledu. Susigundžiu stikleliu. Susigundžiu stikleliu. Susigundžiu stikleliu. Susigundžiu stikleliu.
1: Jūs klausotės vakaro žvaigždelės.
2: Laida vaikams ir visai šeimai.
3: Klausytojau, tamsių paros metu būtinai prisisek atšvaitą. Atšvaitas gali išgelbėti tavo ir kitų žmonių gyvybę.
2: Man patinka klausytis pasakų.
4: Nes jos labai įdomios, ilgos ir tada per jas daug ko gali sužinot.
3: Bičiuliai, dabar skambės pasaka Baltos avelės žalioje pievelėje. Tai pasaka apie keiksmažodžius. Šią pasaką sukūriau galvodama apie tuos žmonės, kurie keikiasi. Kokios žmogaus mintys, tokie ir žodžiai. O kokie žodžiai, toks ir kailiukas. Kviečiu pasiklausyti.

0: Baltos avelės žalioje pievelėje. Žalioje pievelėje gyveno dvi baltos avelės. Jos buvo panašios į du mažus baltus debesėlius. Joms labai patikdavo šokinėti per nedidelę tvorelę, pirmin, atgal, aukštin, žemyn. Namuose avytės būdavo baltos, mokykloje taip pat baltos, pas senelius irgi baltos. Tačiau, kai jos išeidavo į kiemą, į žalią pievelę, staiga jų kailiukas pasikeisdavo. Jos tapdavo pilkos ir nešvarios. Žalia pievelė ir medinė tvorelė girdėjo, kokius negražius žodžius avelės kalbėjo ir kartais jos keikdavosi. O nuo tų negražių žodžių avelių baltas kailiukas tapdavo vis pilkesnis ir pilkesnis, vis nešvaresnis ir nešvaresnis. Vieną dieną, kaip ir paprastai, dvi avelės šokinėjo linksmos žalioje pievelėje, kai staiga šalia pamatė mažą baltutėlę avytę. Avytė mandagiai pasisveikino.
1: Labą dieną, ar galiu pasikanėti?
2: Aišku, gali. Argi man gaila?
3: Gerai, šokinėk.
1: Ačiū, jūs geras avytės.
2: Mes paprastos avelės,
3: mes gal truputį išdykusios.
0: Baltutė avelė šokinėjo per tvorelę pirmin, atgal, aukštin, žemyn, kol užsigavo kojelę.
1: Ojoj, kaip skauda kojytė. Ojoj, kaip skauda. Ojoj.
3: Kodėl tu tik sakai ojoj? Pasakyk kažką negražaus. Juk suaugę tavęs negirdi.
1: Aš esu balta avelė. Aš nenoriu sakyti negražių žodžių. Aš noriu visada būti avelė, balta avelė.
0: Nieko nesupratę, dvi pilkos avelės pažiūrėjo viena į kitą. O baltutėlė avytė paklausė.
1: Ar jūs žinote, kokios jūsų spalvos kailiukas?
3: Mes baltos avys. Mes baltos kaip ir tu.
1: Ne, ne, jūs pilkos ir nesvarios. Kokios jūsų mintis? Tokie ir žodžiai. Kokie žodžiai? Toks ir kailiukas.
0: Padėkojusi avytėms už tai, kad leido jai pašokinėti per tvorelę, baltutė avytė nustraksėjo per žalią pievelę link žydro dangaus. Avelės susižvalgė.
3: Ką tai reiškia? Kokios tavo mintys? Tokie ir žodžiai. Kokie žodžiai? Toks ir kailiukas.
2: Nežinau. Gal tai netiesa? Reikia įsitikinti. Eime prie upelio.
0: Priėjusios prie vandenėlio, jos pažvelgė žemyn. Iš upelio į jas žiūrėjo dvi pilkos ir nešvarios avytės.
3: Balta avelė sakė tiesą, mes esame pilkos ir nešvarios. Ką dabar darysime?
2: Atlikime eksperimentą.
0: Dvi pilkos avelės nusprendė atlikti eksperimentą. Kai tik jos norėdavo pasakyti negražų žodį arba keiksmą žodį, tai sustodavo, pamastydavo ir vietoj negražaus pasakydavo gražų žodį. Ir tuoj pat jų kailiukas pašviesėdavo. Gražūs žodžiai pakeitė avelių kailiuką. Jos vėl tapo baltos.
2: Teisybė, sakė balta avelė. Kokios tavo mintys, tokie ir žodžiai. Kokie žodžiai, toks ir kailiukas. Bet iš kur jie atsirado? Gal tai ne avelė, gal baltas debesėlis?

O dabar dėmesio konkursas. Mano vasaros kadras. Kviečiame pasidalinti savo vasaros kelionių įspūdžiais, nuotraukomis. Trys konkurso laimėtojai bus apdovanoti debesų ganyklos išleista knyga Mano atostogų knyga. Jūsų vasaros kadrų laukiame iki rugpjūčio pirmos dienos. Siųskite adresu redakcija@zvaigzdelė.lt redakcija@zvaigzdelė.lt. Ačiū, mėly bičiuliai, kad klausėtės šios radio laidelės. Čia buvo Vakaro žvaigždelė. Iki naujų

čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

straipsnį ir dažnį vaikinę. Iškėlė tave kaip kampinį, kaip kabelinę nabadusto, kaip keista. Priedainį tavo girdėjau playlistę, ne tavo. Lengviau tikėt, kad tu netikras, tave nulipdė nuo medą. Plast

0: 103.9 FM Utenoje.
1: Čia Utenos radijas 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
2: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.

0: Girdimės, ką? Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

kur tik jai dulkės, aprenk ją kailiais, nuspalvink veidą, kad būtų kaip lėlės. Prisimink, kaip šoko valsą autobusų stoteliai, kaip gatvės su tavim lingavo plastikiniai maišeliai. Kur ta rudens giesmė, kai jie trenkėsi į stiklą, kur visos meilės dainos, kurias pavogiai iš vėjo. Toliau pašinumus stogais šoki paslaptys,

0: Valdžia. Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Labas.

0: Girdi viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: Čia.
1: Utenos radijas.
0: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: Girdim viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: tau ir tavo miestui.
1: Čia Utenos radijas 103.9 FM. Tau ir tavo miestui. Labas.